0: under kampen. Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling, juridisk

0: Øresalt og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29.

0: 27. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

0: anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
12: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skal bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det
20: kommer
19: på en
20: måde,
19: så...
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering er inviteret.

0: Den kræves, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
6: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Det her er Nova.
12: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Åh, løbe!
1: Åh, ja. Dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Så er der store nyheder fra

0: 365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nova. Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheese yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
14: kommer
13: på en
14: måde, så...
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
16: Nova. Oh, I've quite an impression.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
12: Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Det er sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
18: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Nova. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Jeg må indrømme,
18: jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
25: Endnu en varm dag er i vente med temperaturer på op mod 25-32 grader. Vinden bliver svag til jævn, men der er også udsigt til spredte regn og tordenbyer i løbet af dagen.
24: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Gunova Special.
1: Vi er nødt til at tale om mode, fordi vi vil alle sammen gerne se godt ud og være den der, åh, hvor var hun smart. Og jeg lægger bare mærke til, at der er rigtig mange, og det skete også sidste år, men trenden er fortsat. Det er 27 grader varmt. Man kommer i en lille top, og man har en kort nederdel eller et par shorts på, og så har man lange, sorte støvler i læder på. Jeg kan godt få øje på, at det et eller andet sted, det ser sgu meget fedt ud, men jeg får jo instant fodsved af at se på det, og jeg kan ikke forstå, at man vælger det. Så jeg vil gerne høre fra dig, kører du de her lange støvler i 27 grader varme? And why?
2: Jeg tror, at man er uden for pædagogisk rækkevidde, og jeg er fuldstændig uenig med dig. Jeg synes slet ikke, det ser smart ud, men det er så bare mig. Men og det ser ikke smart ud, fordi at det virker jo dumt.
1: Jeg synes, det ser skide flot ud.
3: Jeg synes også, det ser sejt ud.
2: Ja. Jeg synes, det virker skørt. Og jeg tror, at selv dem, som bruger den her fashion, de synes, de kan også godt se sig selv udefra. Fordi vi har en kollega, som i sidste uge havde netop det her outfit på, som du nævner, og siger så, at det var godt nok også dumt, og det var godt nok også varmt med de her støvler på, og det, nu skulle hun nok også til noget andet klip til i går, hvor hun havde det samme outfit på.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg tror, nogen simpelthen ikke, de kan ikke slippe den her fashion.
1: Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der har kørt det, hvis de skal til festival for eksempel, fordi så er det sådan lidt, okay, jeg har en, hvis det nu bliver regnvejr, eller så er det sådan lidt, jeg har en fed støvle på, der egentlig bare kan blive tørret af, fordi du smadrer dine sneaks, hvis du er på festival, og det begynder at regne, så kan du smide dine sneaks ud. Så er det smart at have de der støvler på. Men hvis de har lået 27 grader hele dagen, så jeg kan ikke. Jeg får ondt i tandhalsen af det, altså.
3: Ej. Jeg er jo vokset op i ridestøvler. Og det er jo ikke, fordi man gik rundt i shorts og ridestøvler, men det kunne man jo godt, hvis man skal ud på marken. Man skal jo passe på sin, fordi hestene har jo ligesom hårde nogle gange sko på. Altså. Jernsko. Så der skal, for sikkerhedens skyld, så kunne man godt...
2: Men der er ikke noget sikkerhedsmæssigt i de her lange støvler, som har været moderne.
3: Nej,
4: som kommer til at gå rundt på Roskilde Festival. Ja,
3: det er da en lille smule, ikke? Men altså, det er bare varmt.
2: Jeg vil også våge at påstå, at man jo godt måske kan have to sæt fodtøj med på en festival.
3: Ja, det er klart.
2: Hvis det var, at man rent faktisk gik op i og skulle passe på det ene eller på det andet.
1: Nå, men lad os nu sige, at man skulle til grønt koncert. Der skal man jo ikke hjem og sove. Der gider du ikke have to par sko med, jo. Altså,
2: nej. Og jeg så sidste år på Grøn Koncert, der var mange, som gik rundt med de der lange støvler på. Og det, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvordan det fylder rummet, når man tager sine støvler af, når man kommer hjem.
1: Nej, der kan godt være en...
2: Hvor lange sokker er der nede i dem her? Kommer det ikke til at gnave os, hvis man kommer til at svede på fødderne?
3: Jeg vil sige lange, men det er jo mere, fordi jeg kan ikke lide det der lædermod. Ja.
2: Nej.
4: Lød mod hud.
3: Ja, det kan godt være så
4: lidt hårdt. Ja, den er
3: ubehagelig.
2: Mosken fra Havnsø, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Så kører du de lange støvler her i sommervarmen?
5: Ret ofte, ja.
2: Ja.
1: Og, er fashion, eller fordi du rider?
5: Nej, ja, jeg kan godt lide dem.
2: Men i dag, så bliver der, nu ved jeg ikke, hvad siger temperaturen i dag?
3: 26.
2: Op til 26 ikke? Grader. Ja. Så hvad har du valgt i dag?
5: Nej, i dag har jeg faktisk sandaler på, fordi jeg faldt på cyklen, så jeg kan ikke have de der støvler på.
1: Nej.
5: Men
1: hvis du nu ikke var faldet på cyklen, vil du så have taget støvler på en dag som i dag?
5: Yes.
2: Og er det ikke enormt ukomfortabelt, synes du, at det opvejer det, at det ser flottere ud?
5: Det ser flot ud, og jeg er en, der fryser ret ofte på min tår, så det passer mig så fint, og det ser rigtig flot ud med en kjole.
2: Mm-hmm.
1: Det var rart. Ja, men jeg er enig, det ser flot ud, men man får varme fødder, altså.
2: Men det er jo så pointen.
4: Ja, så har kolde, men så giver det mening.
1: Nogle gange bliver de bare så varme, så man går hen og får fodsvamp af det, ikke?
3: Åh, rolig.
2: Nu er vi på vej ned ad en ubehagelig sti her, Marvitt. Tusind tak, og god bedring.
5: Tusind tak for et fantastisk program. Tak. Jeg er vild med jer.
1: Og vi er vild med dig.
2: I lige måde. God dag. God sommer.
5: Tak, hej.
2: Hej.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
17: Nu er der mere lyden af i dag.
18: Skru op for Nova.

0: Vi skal lige sige godmorgen til Brian fra Frederiksberg. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Så hvad har du fundet, og fik du en finløn?
1: Jeg fik en finløn.
2: Okay.
1: Jeg fandt en pung i bussen, og så kunne jeg se hans navn, ikke adresse, men så kunne jeg finde ham på de gule sider.
2: Okay, så vi er tilbage i, men altså alene det der penge i pungen, ja. Formoder jeg, så ved man, at det var i gamle dage, det her.
1: Ja, fordi der var 300 eller andet i, men han kom og hentede mig marken, og så tømte han hele pungen for penge og gav mig det.
3: Nå, okay. Okay,
2: ja, god stil.
3: Ja, det er fandme fint.
2: Men i øvrigt også, god stil af dig, Brian, at du ikke, hvad hedder det, fiskede en finløn til dig selv.
1: Ja, der kunne da godt lige have været til en øl, det er.
2: Ja,
3: ja, det blev der også.
2: Og det blev der, ja.
3: Ja,
1: det gjorde der i hvert fald.
2: Jeg elsker, at karma arbejder så hurtigt nogle gange.
1: Ja.
2: Brian, tak for historien, og have en fantastisk dag.
1: Ja, tak i lige måde.
2: Tak skal du have.
3: Hej.
1: Hej.
2: Jeanette fra Slagelse, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Hvad fandt du?
4: Vi fandt en pung midt på vejen.
2: Og hvad var der i pungen?
4: Der var mange tusind kroner, de havde været med at handle i Tyskland.
3: Jo.
4: Og så var der alle hans kørekort, alle hans chaufførkort, alle hans erhvervskort.
2: Mm.
4: Ja, så var der jo for rigtig mange penge.
3: Ja.
2: Og hvordan blev du så belønnet af det her?
4: Jamen, vi fik 500 kroner af ham, da vi fandt hinanden på en P-plads.
2: Føler du, at det var en fair finløn?
4: Nej, vi havde altså ikke forventet noget som helst, så vi var sådan helt, jamen det behøvede det ikke. Der var simpelthen så for meget, så altså, det fortjente vi sgu.
2: Ja.
3: Og nogle gange er det jo ikke de penge, der ligger i pungen. Det er jo netop det her med at få nye kort, og du skal ud og købe en ny pung, og også den der sådan lidt affektions, fordi måske ligger der et billede af et barn eller et eller andet. Altså, nogle gange så er det mere det end kontanterne, ikke?
4: Ja, og så også det, vi har givet at løbe efter pengene, fordi de fløj jo rundt pengene på den her pung.
2: Totalt landmandspung der.
3: Ja,
4: jamen, han har lagt nogen på tøjet, og han var kørt.
2: Ja. Nå, men det er god stil, at du har den tilbage, og 500 kroner, det pynter på, det pynter sgu på en helt almindelig dag, synes jeg.
4: Ja, det synes jeg også, det gjorde, altså, og bare det, vi havde gjort manden glad, ikke? Altså, det var simpelthen så skønt.
3: Ja.
2: Tak for historien, og have en fremragende dag.
4: I lige måde.
2: Tak skal du have.
3: Hej.
2: Jeg har tjekket, eller vores producer har tjekket op på, hvad reglerne er fra politiet. Ifølge deres hjemmeside, så får man kun findeløn, hvis det hittegods, man har fundet, har en værdi på minimum 500 kroner, hvis det afleveres til politiet, og hvis ejeren findes. Som regel får man 10% af værdien. Hvis der er tale om større kontantbeløb eller genstande af betydelig værdi, så kan man så få en findeløn, som er mindre end de 10%. Hvis genstanden ikke finder ejeren, men bliver solgt på en auktion, så får man udbetalt en tredjedel af indtjeningen, fratrukket fradrag og omkostninger. Men det er ikke alle ting, som man regne med at få findeløn for, blandt andet hvis man indleverer hittegodset urimelig lang tid efter det er fundet.
3: Man skulle lige bruge det først.
5: Og hvad er urimelig lang tid?
2: Ja, ved jeg ikke helt. Hvad hedder det? Elastikmetermål, ikke?
3: Ja.
2: Hvis du selv finder ejeren, kan man ikke regne med at få noget. Hvis man indleverer motorkøretøjer, cykler, trækvogne, alt muligt andet, som er fundet på offentlig gade, vej eller plads. Okay. Så får man heller ikke noget.
3: Der kan man bare tage en cykel. Jeg har fundet den her.
5: Ja. Så er det stjålet.
2: I know. Jeg har selv parkeret den der. Den havde ikke engang meldt stjålet. Og også hvis det er fundet i boliger.
5: Fundet i bolig?
2: På trappeopgangen, i kælder, på gårdspladser, i forretninger, offentlige kontorer, forlystelsesetablissementer, som er jo et dejligt ord, beværtninger, offentlige transportmidler eller lignende steder. Så alle steder kan man jo ikke regne med at få en findeløn. Så der er regler for det her.
3: Så hvis jeg finder en pung i Tivoli, så får jeg ikke penge? Det giver ingen mening.
2: Jo, men jeg tror...
5: Så du tager en barnevogn i Tivoli,
2: ja.
5: Som lige stod tom foran karusellen.
3: Ja, og så se, hvad jeg har fundet.
5: Ja.
3: Okay, fair.
2: Så, men karma har det med at komme tilbage og finde en. Så vær godt menneske og aflevere tilbage, hvis du har fundet ting.
6: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: coming back.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
0: Momondo. Stay curious.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre

0: ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Jeg har to yngre søstre, som begge to går til helt vildt mange eksamener for tiden. Og jeg ved, det fylder meget hjemme i familien. Og det fik mig lidt til at tænke på, hvis jeg egentlig skulle op til en mundtlig eksamen nu, hvilket fag, sådan almen fag, tror jeg ville kunne forsvare mig bedst i. Altså, hvor man kom op i pensum, og så bare ligesom måtte winge den med den ligesom viden, man har i dag. Mm. Hvilket tror I ville klare jer bedst i?
2: Vi skal bare lige høre, hvilket uddannelsestrin er vi på her?
1: Altså, jeg tænker, det sidste, man har været på.
2: Altså,
1: så hvis man har taget en folkeskole...
2: Vi var nogen, der gik ud af 7. klasse og skulle ud af tjene, jo.
1: Gud bevare. Så må du tage den. Jamen, der har man jo ikke engang eksamener. Og madlavning og sådan noget.
3: Det var... min uddannelse findes ikke med, det hed EFG.
1: Så tager folkeskolen mig, men de almene fag...
2: Vi tager 9. klasse folkeskolen.
1: 9. klasse, ja. Altså,
2: jeg tror godt, det ville kunne bestå de fleste...
1: De almene der.
3: Ikke matematik.
2: Altså, de fleste... Undskyld, let me rephrase.
1: Ja.
2: Jeg ville nok kunne bestå engelsk og dansk.
1: Ja, tak.
2: Jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne brillere i nogen af dem, fordi hvad fanden er pensum?
3: Ja, hvad har de læst?
2: Hvad har de læst? Altså, hvis du bliver kastet ud i et eller andet, har ingen idé. Altså, får vi forberedelsestid?
1: Jamen, du går tit ind, og så trækker du jo et eller andet. Og lad os sige det i dansk, så trækker du nok måske en lille novelle, og så har du måske en halv time til lige at...
2: Jeg kan da ikke huske, hvordan. Så skal du analysere, og så skal du perspektivere.
1: Ja,
2: og ærligt, gad I ikke godt prøve? Altså, gad I ikke godt... Man gider ikke eksamen, men man gad godt at finde ud af, hvor ringe vil jeg være til det her?
1: Mm.
2: Fordi man sidder og kigger, hvis man har en 9. klasses elev i familien, og sidder og tænker, kom nu, hvor svært kan det være?
1: Ja, svært.
2: Jeg tror, det er svært.
1: Altså, jeg tror godt, at jeg kunne bestå engelsk på gymnasieniveau, og få en sådan faktisk god karakter. Det tror jeg godt, jeg vil. Når du siger noget, og lige siger, den teori eller et eller andet, så kan jeg godt være sådan, okay. Og så er jeg god til at snakke lidt udenom.
2: Mm.
1: Og så hvis du fyrer en god dialekt, nu har jeg jo været i England i løbet af de 6 år, så har jeg været i England på. Så hvis jeg fyrer, kan godt blive imponeret nogle gange over en god dialekt.
2: Prøv at høre. Det her, det kommer til at lyde som om, at vi er fra stenalderen, og det er vi også. Uh-huh. Men det trak ned, hvis man brugte amerikansk dialekt til engelsk eksamen dengang i folkeånd.
3: Ja, du må i hvert fald ikke blande. Det gjorde det også det var en form for handelsskole, jeg gik i. Og jeg kan huske, at jeg kom ind, og så jeg var gået ud af folkeskolen, hvor jeg havde fået 11. Dengang, der var det 13-tabellen, det er det, der svarer til et stort 10-tal i virkeligheden i dag.
2: 11? Det er 12.
3: Ja, så havde jeg fået, jeg fik 12 i 10. klasse, så går jeg videre til det her EFG-handlerkontor. Min lærer, hun brød sig ikke særlig meget om mig, og jeg går op til engelsk eksamen. Og så kommer ud, og så siger hun, du har fået 7, så kigger på hende, så siger, hvordan fuck kan du give mig 7?
1: Ej, okay, man. Og du brugte
3: engelsk bandeord. Og så siger hun, because you say basketball instead of basketball, and you say letter instead of letter. Derfor får du 7. Og så drejede hun rundt på hende og gik, så var jeg bare... bitch.
2: Men 7 svarer til 10, ikke?
3: Ja. Mm. Men det synes jeg bare er dårligt, når bare fordi jeg netop, altså jeg mener, jeg taler sproget, men anden accent.
2: Men det er godt, du ikke bærer af mig, altså jeg kan godt, du kommer videre. Så forestil dig at få chancen for at komme op til eksamen igen, selvfølgelig med en anden lærer,
1: anden sensor.
3: Hvis det var en anden lærer. Jeg tror også engelsk.
1: Engelsk. Du kommer jo op i sådan, okay, så skal du egentlig søge en tale, Kennedy lavede i 63 eller noget.
3: Ja. Men det er jo lige meget, om det er på dansk eller engelsk.
2: Hun så den live på tv.
1: Ja, men det er klart, selvfølgelig, I har noget historiemæssigt, I bare gælder over og bagget med det.
4: Jeg vil få 12 i madkundskab.
1: Madkundskab?
4: Ja, 100, det vælger jeg, fordi
1: hold da op, mand.
4: Det har jeg
2: trænet. Kan man gå op i det?
4: Ja, det var dit barn, der i 8. det ved, eller måske var det det.
3: Så
4: det
3: tager jeg formning.
4: Hedder det formning? Nej, det gør det ikke. Håndværk
2: og design.
1: Okay,
2: altså. Okay, madkundskab?
4: 100%.
2: Mm. Det vil jeg også. Det tror jeg også klart vil være det, hvor jeg vil være allerbedst. Hvilken karakter vil du få? Du vil få 12 i madkundskab,
4: siger
2: du. Hvad vil du få, Maja?
4: Kom nu, sig nu.
2: Jeg tror godt, jeg vil kunne få 4 i dansk, er jeg sikker på.
1: 4 i dansk?
2: Det ja, måske, men jeg kan godt få en højere karakter i engelsk. Fordi at pensum, der er altid et eller andet med racisme.
1: Jamen, jeg kan huske, det eneste, der tog mig ned, det var, at jeg ordret ikke kunne sige the second amendment.
2: Mm.
1: Og jeg kunne sige, hvad det handlede om, men Justen, du havde ikke ordret, så du får et 7-tal. Så jeg tror, jeg bare ligger mig på 7.
2: Mm.
1: Det er sgu nok, der jeg stadig ligger, forhåbentlig.
2: Ja. Pøj, hvis der er nogle eksamener tilbage, det er godt, at vi ikke skal fremvise vores eksamensbevis for at lave det her radioprogram med al tydelighed.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheese yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
19: Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
21: Endnu en varm dag er i vente med temperaturer på op mod 25-32 grader. Vinden bliver svag til jævn, men der er også udsigt til spredte regn og tordenbyger i løbet af dagen.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Det her er Nova.
22: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova Special.
1: 70.000, det er nummer til os, hvis du vil vide, hvad stjernerne fortæller om dig, din fremtid og dit liv. Du skal være over 18, må ikke have svage naver, og så skal du være hurtig til at ringe til os, fordi vi går i gang lige nu, hvor vi starter i Thisted hos Martha. Godmorgen, Martha.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Hvordan går det her varmen? Er du okay?
2: Jeg er okay.
1: Åh, det er godt.
2: Det er dejligt at være her i Thy.
1: Og,
3: jeg elsker, at du hedder Martha. Det er sådan et godt, gammelt dansk navn.
1: Mm-hmm. Hvem er du?
2: Ja, jeg er også glad for det.
1: Er du opkaldt efter nogen i familien?
2: Jeg er opkaldt efter min oldemor.
1: Jamen, tænk det nok.
3: Jeg elsker, at de gamle navne kommer igen.
2: Ja.
1: Martha, hvilket stjernetegn er du født i?
2: Jeg er født i Tyr.
1: Vi har en tyr med på linjen. Majbert, har du et horoskop, der passer
3: det
1: til en tyr?
3: Sommeren har ramt dig med en overbevisende illusion af overskud. Du kaster dig frygtesløs ud i nye projekter, lige indtil du falder ned ad stigen og får skrammer på både krop og selvtillid. Du er trist og magtesløs i cirka 7 minutter, for husker du, at nogen engang har sagt, at pandekager løser alt, også i 28 graders varme. Og skal du natsnakke, så kan du tænde et stearinlys i mørket. Der er trods alt kun 6 måneder til første juledag.
2: Ja.
1: Martha, lav nogle pandekager og glæd dig over, at du kun får 24 grader på lørdag, hvor andre får 35.
2: Ja, jamen det vil jeg gøre.
1: Ha' en dejlig dag. Tak for at lytte med, og god sommer.
2: Ja, tak. Og tak for et godt morgenprogram.
1: Tak skal du have.
3: Hej.
2: Hej, hej.
1: Lad os se, hvad ellers vi kan byde ind med af dejlige mennesker på linjen her. Vi har Josef med på telefonen fra Brøndby. Godmorgen, Josef.
4: Godmorgen.
1: Kan du holde varmen?
4: Det kan jeg i hvert fald.
1: Har du aircondition i dit hjem?
4: Jeg har en blæser.
1: Ja, okay.
4: Den døgnet rundt.
1: Så den får lov til at arbejde for føden i de her dage. Josef, hvilke stjernetegn har du født i?
4: Løv.
3: Du løv.
1: Og det er der mange fine mennesker der. Så lad os høre, hvad løvens horoskop siger.
3: Kom her. Stjernerne beklager, at du skal høre dette i radioen. Men du har altså fået slappe baller. Og nu er der 2 muligheder for at imødekomme den slatne tilstand. 1. Du kan begynde at træne, men hvem er det, vi forsøger at snyde? Så den eneste reelle ændring, stjernerne kan se i din fremtid, er, at du får en musiksmag, der passer til slappe baller. Stjernerne foreslår Dire Straits eller Danser med Drenge. Og husk, man kan sagtens have slappe baller og en stærk personlighed. Bare spørg mig.
4: Den passer jo perfekt.
1: Josef, hvad arbejder du med? Sidder du bare ned?
4: Jamen, det gør jeg faktisk ikke. Jeg bevæger mig meget, men jeg har lige været på arbejde et stykke tid, og jeg har taget lidt ekstra på, og det var jeg i forvejen. Og
3: man kan godt få slappe baller af at være på barsel.
1: Jamen, velkommen i klubben, Josef.
4: Det er præcis. Så næste sommer, så er vi klar, ikke?
1: Ja, måske en sommer er med. Josef, have en dejlig dag. Tak for at lytte med.
4: Jo, tak.
1: Tak. Hej. De bedste klip fra programmet.

0: Nova.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
14: det kommer
13: på en
14: morgen.
13: Måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: er Gonova.
1: Det er aldrig for tidligt at tale om mad på den ene eller den anden måde. I hvert fald ikke i vores radioprogrammer. Så godmorgen og velkommen til. Og vi taler om, hvad får man egentlig på stadions rundt omkring i verden? Burde man ikke kunne få noget andet, end det man kan bare få herhjemme? Det er meget pøller på pomfritter.
2: Det er klassisk.
3: Ja, det er det.
1: Ja. Så hvad får man egentlig på de forskellige VM-stadions i USA? Hotdog selvfølgelig. Mm-hmm. Pizza er en klassiker. Jeg havde ikke glemt amerikanerne. Selvfølgelig.
2: Jeg er bare sådan
1: pizza.
2: Slicing.
1: Jo. Ja. Chicken nuggets.
3: Selvfølgelig.
1: Og burger. Ja. Det, og så er der nogle regionale specialiteter, der er blandt andet sådan nogle cheesesteaks.
3: Ja.
1: Som ja, det er især Philadelphia blandt andet, man har den slags. Den Philly cheesesteak.
3: Og du kan også få den oven på pomfritter.
1: Sandwich. Ja. Loaded fries.
3: Ja, sådan loaded Philly cheesesteak fries.
2: Ej, men prøv at høre, hvor sund mad vi kan få, ikke?
1: Nå, men det er jo ikke det handler om mig, men hvorfor er det, du vil være sund? Vi er i gang med at se en fodboldkamp. Det er ikke dig, der spiller.
2: Nej, det ved jeg godt.
1: Altså, hvis du skal score et mål, så skal du ikke spise den.
3: Nej, men...
2: det er rigtigt.
1: I Canada, nachos, fritter og burger. Det er sådan klassikerne, åbenbart.
3: Nachos er lækkert.
1: Og så er der også poutine, som er pomfritter, ostetern og brun sovs.
2: Okay. Ej, der er ikke nogen, der skal putte sovs på mine pomfritter, så bliver det bløde.
3: Og der kan mærke, at jyden i mig er lidt sådan.
1: Ja, lad os prøve det. Der er også en vegansk udgave til dig, Maj, der er så sund. Maple Bacon Smoky, som er røget pølse med ahornsirup. Jeg ved ikke, hvor vegansk er, men anyway. Og i Mexico, tacos.
3: Selvfølgelig, ja.
1: Mexikanske sandwich, som er sådan nogle tortas. Og sådan noget majs serveret med chiliost.
3: Det er da meget lækkert.
1: Det er en klassiker. Ja. Du har været inde og undersøge, hvad man får til kampene lige nu her, Karoline.
3: Ja, men altså, det er fordi en af mine yndlings-Instagram, jeg bliver simpelthen nødt til at give credit, fordi Scran, alle sender altid bare billeder ind af, hvad de får på stadion, og så får man prisen på dem også. Og jeg ved blandt andet, i den kamp mod Sverige og Tunesien spillede mod hinanden, der fik man sådan noget chicharrón, som egentlig bare er frityrestegt flæskesvær i bære.
1: Ikke dumt.
3: Men
1: er det ikke det, flæskesvær ofte er herhjemme, når man køber flæskesvær ved slagteren, for eksempel? Dem, der er sådan boblet op, de er også fra tyrestik.
3: Ja, så derfor, der kan man blandt andet få det i bære i kampen, for eksempel.
1: Og man er smart, bortset for det,
3: at
1: dem fra stadion, fordi hvis der er noget, man har behov for efter at spise flæskesvær, så er det væske af en eller anden art, fordi
3: så
1: man bliver
3: det.
1: Så tør efter
3: bare
1: en.
3: Og jeg kan se, der er en kvinde, som ligesom går med sådan en ting foran og sælger dem, og hun har også sodavand bagpå.
1: Mm-hmm.
3: Så smart er hende. Jeg kan se, at man i en anden kamp, og mig på det vil du godt kunne lide, kan få en sådan en risbowl med noget avocado og noget kylling og lidt forsløg og sådan noget.
2: Det synes jeg lyder lækkert.
1: Var det kampen mellem Japan og Sydkorea, eller hvad?
3: Ej, den hedder Orange Chicken, men Irish. Oh,
2: ja.
3: Irish.
2: Ja. Jeg kan godt lide det,
3: mod USA mod Paraguay.
2: Ja.
3: Så du kunne få den, og så ellers så er det de klassiske kylling, pomfritter, alt muligt snask. Mange loaded fries, synes jeg er det. Men billige priser, vil jeg sige.
2: No.
3: Det koster omkring sådan 90-100 kroner.
2: Men det er fordi, men det er jo fordi, når du først er kommet derud, så har du ikke flere penge, fordi transporten ud kostede mere end billetten nærmest, ikke?
3: Nej, men det er også noget end det, vi betaler i Danmark.
2: Jo. Mm.
3: Så sådan, at
2: men hvor mange mængder får man så? Er det bare sådan tre
3: det er amerikanske
2: for 100
3: mængder.
2: Kroner?
3: Det er amerikanske mængder.
2: Okay.
3: Det er store mængder.
1: Så. Og måske er det også derfor, at stemningen er en lille smule død i nogle af kampene. Hvilket vi har lagt mærke til, hvor det er sådan lidt...
3: er der nogen på stadion?
1: Har de glemt at skrue op for mikrofonerne, der opfanger publikum? Der er bare sådan en summen.
2: Ja, plus de kommer senere ind efter pausen. Altså ikke vandpausen, men pausen mellem de to halvleje. Der havde jeg mærke til i går, der kom de jo slet næsten ikke ind. Jeg tænkte, at de var bare ud af
3: det.
2: Men det er fordi, i USA, der kommer du jo til fodboldkamp for at se halftime show. Du kommer ikke for at se sporten.
3: Jamen, de var der jo ikke, så de var gået i pausen jo.
2: Der var ikke noget ordentligt show.
1: Nej.
2: Halftime show var dårligt.
3: Men det er jo ikke amerikaner,
1: men men der er nogle af kampene, er der fed stemning i, og nogle af dem er der lidt vag stemning i. Jeg tænker, at måske er ved at undersøge, om det er de steder, hvor stadionmaden er bedst stemning, den er lidt slat nu.
3: Det kunne jo sagtens være. Du har det.
1: Det er bare lige en hurtig tanke, jeg fik den her mandag morgen. Lad være med at lægge for meget den.
4: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova special.

0: på vores officielle app Rail. Se mere på rail.dk. Nova.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din kompetence.

0: sorteringsrette.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Jysk. Et godt tilbud. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
14: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Gunova Special.
1: Jeg har tænkt på noget nu, hvor der er så meget VM på fjernsynet. Og det er det, som jeg tit er bekymret for, eller ikke bekymret for, men overvejer, når jeg selv står på stadion og har set noget fodbold, eller har været en halv og se håndbold, maden. Fordi til fodbold, i hvert fald i Danmark, så er det meget, du kan få en stadionplatte. En lidt brændt pølse,
2: ja.
1: Noget tørt brød,
2: yep.
1: Og hvis du er heldig, kan du både få ketchup og sennep, ikke?
2: Ja, ja, og Remo.
1: Ja, og Remo, og Remo, jeg har slet aldrig været der, hvor jeg var så heldig, der var Remo tilbage. men det fik mig til at tænke på, hvad synes jeg ikke, altså hvad burde man kunne få? Fordi mit drøm har nogle gange været, når jeg har været der i de kolde måneder, en suppe.
3: Ligesom man kan få varm kakao, når man ender til ishockey, for eksempel. Det passer godt til.
1: Hvis jeg så bare kunne få en stor kaffekop med suppe.
2: Kan vi være sikre på, at dem, der ser sporten, de kaster med maden?
3: Ja, åh gud, ja.
1: Ja, det synes jeg godt, man kan gøre som regel.
2: Ja.
1: Det kan vi sagtens gøre.
2: Okay.
1: 70, 9000, hvad gad du godt spise på stadion eller i en sporthal?
4: Jeg tror, det i hvert fald, det skal være noget, man kan spise med fingrene, tænker jeg. Fordi det der med kniv og gaffel, fordi tit ofte, så står du med et eller andet.
2: Kast bestik efter dommeren.
4: Ja, det er ikke.
1: Så det
4: er
1: klart.
4: Men jeg synes faktisk nogle gange, jeg savner lidt, ikke decideret sund mad. Det skal ikke være sådan noget helsehelvede. Men jeg synes, man kommer til en sportsbegivenhed, og så kan du få frityrstegt mad.
1: Altså, ja, det går i modsætning.
2: Jo, men det er jo ikke os, der skal dyrke sporten. Jo, vi kigger på. Det er også der finansierer alt det sjov, vi ser på
3: godt.
2: Banen.
3: Du kan spise sundt, når du går hjem.
2: Ja, ja, ja.
3: Det er mærkeligt.
4: Nå, men bare også bare fodboldklubber, du ved, når ungerne er... Ja. Nå, men du ved, jeg spiser bare noget nede i klubben, så kan de få fritter og mistænkeligt svinekød, ikke?
2: Mm.
4: I tarm.
1: Altså,
4: jeg...
2: Men hvad vil du have, Majbet?
4: Jeg kunne godt tænke mig sådan nogle lækre toast, altså med, hvor der også er lidt salat.
1: Du gør en panini?
4: Noget panini-agtigt, som stadigvæk ristet med noget lækker smeltet ost. Er det, med mindre kan få pariser-toasten fra
2: fængserne. Men forestil dig, at der er pause i kampen.
3: Ja.
2: Der er 20.000 tilskuere, og de skal have et eller andet. Så kan du kan jo ikke stå med... Altså, du behøver til at have et eller andet, du kan lave i... Noget, du kan lave i bulk. Altså, noget, det er det gode ved pølser, det er jo bare at hamre dem på, jo. Og så, når de er færdige, så rykker du dem lige ud til siden, så de bare bliver holdt varme. Plus, du har et publikum, som ikke er så kræsende på det tidspunkt. Jeg har ikke prøvet at være til fodboldkampe i lang tid i udlandet, og, men nu var jeg på et stadion, jeg var på Wembley her i sidste uge, og der fandt jeg ud af, at man ikke får... Men der får man ikke pølser, ligesom herhjemme. Der kunne man få sådan nogle, der kunne man få sådan noget tacos, nogle hårde tacoskaller med noget lækkert ind i. Det ved, så var der sådan noget salsa og noget kød og noget revet ost og sådan noget. Og jeg tænkte, hvorfor har vi ikke det
4: i Danmark?
2: Det er sgu da for lækkert.
4: Ja, det er da meget lækkert.
2: Det vil jeg da hellere have, end jeg vil have sådan en død pølse.
1: Ja, som er brændt udenpå og kold indeni.
3: Jeg tænker også helt små slider, sidder det ikke det? Små mini-burgers.
1: Mm,
3: som man også lige kan have sådan lige hurtigt, når man kan nappe den ind i en mund.
2: Mm-hmm.
3: Det tror jeg faktisk også, min mand har fortalt, at man kan få til Premier League-kampe.
1: Ja.
3: Men måske også, fordi han købte nogle meget dyre billetter, hvor der også var vin og øl.
1: Altså, nu, jeg har været til en til baseball i USA, som jo er nogle gange ret langtrukken, så der kan man godt sidde og kigge lidt rundt, hvad folk får. Og der kom der en pige, lidt mindre end mig, i størrelsen, med en 2 liter sodavand, og så rundt om sodavand sad der sådan et tallerken, som var ligesom passet på, med
2: altså sodavanden var center i den her plade.
1: Yes.
2: Tallerken var bygget uden om sodavanden.
1: Og der var pomfritter, der var chili cheese tops, noget andet kylling, noget udefinerbart, alle mulige ting, og jeg tænkte, ej, hvor sødt hun tager med til alle vennerne. Det var bare til hende.
2: Ja.
1: men det så helt vildt ud, altså. Og det kunne da godt, det gad jeg måske også godt have på stadion.
2: Høj forbrænding.
1: Ja, også lidt
2: forbrænding. Det vil man gerne have.
1: Ja.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: tilbud.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
2: Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Endnu en varm dag er i vente med temperaturer på op mod 25-32 grader. Vinden bliver svag til jævn, men der er også udsigt til spredte regn og tordenbyer i løbet af dagen.
14: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Jeg læste noget på nettet her forleden dag, som nogle gange læser man noget, så lader man sig unødigt provokere, men det gjorde han alligevel. Fordi overskriften var sådan, som om, at den her person var helt særlig. Jeg synes ikke, det var så særligt. Jeg tænker, måske er det særligt. Det var den her person, som tog til koncert alene. Så er sådan, tager til koncert alene. Og det er sådan en trend i tiden, at man tager til koncert alene, hvor man bare sådan rendt mig. Det er ikke en skid en trend. Det er da bare, fordi nu er der nogen, der fortæller, at det er til koncert alene. Er det ikke meget normalt, eller er det bare mig, som har prøvet at være til koncert alene, og faktisk nyder at være til koncert alene?
1: Jeg kunne ikke drømme om at gøre det.
0: Du vil ikke tage til koncert alene?
1: Nej, aldrig. Jeg synes, det er noget man... Jeg vil gerne vil have en oplevelse med andre.
0: Det har du jo, der er jo andre til koncerten.
1: Det ved jeg godt, men nogen jeg kender, det der med at stå alene og bare sige, ej, nu kommer det der nummer, så står man helt alene og synger, hvor længe var det ydmyg?
0: Jamen, nu synger jeg generelt ikke med, fordi at det center i hjernen, der husker sangtekster, det er åbenbart blevet slukket hos mig.
1: Åh, men du kan godt...
0: Jeg er ikke sådan, ikke. Jeg er ikke en synge med type. Jeg er en nyder.
1: Ja.
0: Og jeg nyder også at tage til koncerter alene, især hvis det er noget musik, hvor jeg ved, det er ikke alle, der vil sætte pris på den her oplevelse ligesom mig. Så kunne jeg godt slæbe min kæreste med til det, eller jeg kunne slæbe en kammerat med til det, eller en kollega, eller et eller andet. Men det var bare fordi, for at have en plus en med. Hvorimod, at jeg ville synes, at det var lige så fedt, bare at tage afsted alene. Jeg har været til flere koncerter alene, jeg synes, det har været herligt at være til koncerter alene.
2: Jeg er jo ofte på festivaler, og der kan jeg godt finde på, især på sådan en festival som Roskilde, lige at trække mig fra de andre og se noget alene, fordi jeg ved, det gider de ikke at se, så er det faktisk virkelig rart at få et pusterum. Mm. Men jeg tror aldrig, jeg har taget til en koncert på et spillested alene, faktisk.
1: Nej. Men det synes jeg også er anderledes, fordi jeg kan også være i Tivoli, og så siger jeg prøver lige rutsjebanen, ingen andre gider den, så prøver en forlystelse alene.
0: Men jeg det synes jeg til gengæld er mærkeligt.
1: Nå, men så hvis ikke nogen vil med op i den farlige, nå, men det er jo lidt ligesom at være på en helt festival og sige, den, lige præcis den her koncert, den tager jeg lige alene, fordi jeg ved, min kæreste bryder sig ikke om den stil. Mm. Eller, det er noget andet. Men det der med at købe en billet til 800 kroner for at tage ind og se Harry Styles alene, kommer ikke til at ske.
0: Hvorfor ikke? Hvis, det kræver jo, det er også meget at lægge over på nogen. Hvis nu du ikke har nogen i din omgangskreds, som er fan af det samme band, så er det sgu da meget at sige, du skal lige bruge 800 kroner på at være min selskabspony.
2: Mm. Det kan godt være svært at overtale folk nogle gange, hvor man ved, jeg står lidt alene med den her, så skulle man måske bare tage afsted alene.
1: Men der er jo ikke noget vejen for det jo, men det er bare, jeg synes bare, for mig ville det være sådan lidt, nå, så står jeg her og oplever noget alene. Jeg vil gerne have nogen, altså nogle gange så er det sådan, at det var så magisk, så du det også? Mm.
0: Ja, men det gjorde det alle de andre 100, hvor der var mange mennesker der med. Nej, okay. Men jeg synes stadigvæk, at det tager ikke noget for oplevelsen, at jeg ikke kan snakke med folk om det. Gitte for Horsens gjorde det så sent som i fredags, var hun til koncert alene. Godmorgen, Gitte.
3: Godmorgen.
0: Hvorfor var du til koncert alene i fredags?
3: Fordi min mand, han synes ikke, han ville betale at skabe 1000 kroner for en koncert til The Weeknd. Så måtte jeg jo tage skud selv.
0: Og hvordan var det så at være til koncert alene, uden som mig betyder at have nogen og ligesom debriefe koncerten med efterfølgende?
3: Jamen, det er det, der netop er det sjove, når man tager afsted selv til sin koncert, fordi du er på ingen måde alene. Altså, jeg var jo blandt 45.999 andre mennesker. Mm. og jeg tror også bare, at man bliver også bare lidt høj på stemning af alle andres glæde ved at være der, ikke også? Altså, og så meget står du heller ikke og snakker under en koncert. Du lytter jo netop til musikken.
0: Ja, hvis du taler under en koncert, så kan du skride eller tage på Northside.
1: Ja, men jeg tænker, altså den sidste koncert, jeg har været til, var Nick & Jay. Og der står jeg med en veninde, og sådan lidt, så kom der et nummer, vi begge to, du ved, virkelig kunne teksten på. Og så kigger vi på hinanden, og så synger vi til hinanden, og så danser vi op og ned af hinanden.
0: Men det er også en fed oplevelse.
1: Men det er det, men der ville jeg have det sådan lidt, hvis det var der, så kom et nummer, jeg havde lyst til at danse med, så ville jeg føle mig sådan lidt, nå okay, men står jeg her og danser bare med mig.
0: Men Gitte, vil du ikke give mig ret i, at der er nogle koncerter, er også federe at tage sammen med venner ind til, altså hvis man har noget fællesskab omkring, og så er der nogen, hvis man bare er alene med passionen, så skal man heller ikke slæbe nogen med.
3: 100%. Også fordi, at det er heller ikke værd at tage til koncert med en, som ikke rigtig synes, at musikken er fed, for så deler du ikke begejstringen uanset. Altså, så er det mere bare, at om fedt, at du tog med, men nu kan jeg så have min festmor for mig selv, ikke? Altså,
0: Og plus mig, hvis du står sådan, woo, nu skal vi danse og sådan noget, sådan, det gider ikke. Det var ikke derfor, jeg tog til koncert. Jeg tog til koncert med en anden ting, så er det, sådan, det er derfor, vi ikke tager til koncert sammen.
1: Oh my god, var du kedelig, altså.
0: Ja, præcis. Ha' en fremragende sommer. Tak for ringet.
4: Det bedste fra morgenradioen. Go Nova Special.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Hilly ring 70 11 9000. Kunne du ikke godt finde på at tage afsted til en koncert eller noget andet, hvor de fleste andre gør det i fællesskab, men bare alene, fordi det nogle gange også bare er nice at være afsted alene. Det er Lotte fra Middelfart, der er med på telefonen. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du kunne godt finde på at tage til koncert alene.
2: Ja, det kunne jeg. Jeg har været det til Alter Bridge, fordi mine veninder var ikke lige med på det. Jeg har også været på Interrail alene.
1: Så ja, og det synes jeg jo virker som en fantastisk måde at rejse på. Altså, der kommer man virkelig ud af sin skal, for det bliver man nødt til.
2: Ja, man møder hurtigt nogen, som man falder i hak med, og så føles man med dem et stykke tid, og så... Ja, så skilles man, når man ikke skal samarbejde længere.
1: Ja, så og synes folk, at du er mærkelig, når du tager til koncert alene?
2: Altså det er for eksempel Alter Bridge, det er mine veninder, de er sådan mere poppiger.
1: Ja.
2: Så det synes jeg ikke var mærkeligt. De vil bare ikke.
1: Så hvis det gad, de skulle ikke bruge penge på det lort.
2: Nej.
1: Så må du gøre det selv. Lotte, tak for ring.
2: Velbekomme.
1: Tak for ringen. Hej du.
3: Hej.
4: Hej.
1: Lotte, som vi talte med, som var inde og se bandet, som hedder Alter Bridge.
4: Mm.
1: Forestil dig nu, at hun var din gode veninde.
4: Ja.
1: I har, du ved, et helt liv sammen. I klikker bare mega godt sammen.
4: Mm.
1: Og hun siger, vil du ikke med til koncert?
4: Mm.
1: Og så er det med, og så siger hun, hvem er det med? Og er det med Nick & Jay? Og så siger hun, nej, det er med Alter Bridge. Og så siger hun, det lyder meget fedt, hvad er det for noget? Og så siger hun, jeg kan lige spille noget af det her. Vil du lade din veninde tage alene til koncert, eller vil du tage med hende?
4: Jeg har fundet min tandhals af Dennis. Jeg vil så meget sige til en brød, lille skat, den skal du da have helt alene.
1: Ja. Og du vil ikke synes, at det var synd for hende, du vil synes, at det var synd for dig, hvis du skulle have været med.
4: Jeg synes, det er synd for alle, der tog til den koncert.
1: Okay, godt igen.
0: Det er en særlig morgen, og

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet.

0: på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35.

0: 30 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova special.
1: Mie fra Næstved har været alene til noget, som jeg synes er friskt. Mie, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Blev du brændt af af en, en veninde, eller var det bare dig selv, der ville afsted til det her arrangement?
2: Det gjorde jeg sgu ikke engang. Jeg havde faktisk været inde og se showet ugen før, sammen med min veninde.
1: Okay, og så tænkte du, jeg fik ikke helt nok i første omgang. Jeg skal have
2: det
1: mere.
2: Det var for godt til at være en gang.
1: Mie, hvad var det, du var inde og se alene?
2: Jeg var inde til Magic Men.
3: Jeg vil sige dem, så tænkte jeg, det er åndssvagt, det er åndssvagt. Det er barnligt at sige mig, Britt. Ja. Er det rigtigt?
2: Ja. Det er helt rigtigt, og det var endda, det var så tredje gang, jeg så dem, at jeg valgte at være alene derind.
3: Så fortæl mig en gang, hvad er det, der er magisk ved Magic Men?
2: Det er bare hele den stemning derinde. Det show, som de putter op, er ikke bare et show. Det er for at give alle en hyggelig aften, om du er gift, eller om du er single, eller hvad du går igennem.
3: Må jeg spørge noget? Hvis det nu havde været en masse mænd med farekroppe og lidt hår nede i lænden og hår på kroppen, sådan steder, hvor man tænker, nå, har du hår der? Vil du så stadigvæk tænke, det er bare fordi, det er et godt show, der er god stemning, eller var det fordi, du synes, det var flotte?
1: Det er et mærkeligt spørgsmål, Maja.
3: Jeg spørger, fordi hun siger, det var et godt show.
1: Vil du se Tour de France, hvis det var almindelige mænd, der kørte på dårlige cykler?
3: Nej, det var ikke det, jeg spurgte om. Hvis de var lige så gode til at danse, men de havde farekroppe.
1: Ja.
2: Havde de haft mere fedt på kroppen, så havde jeg også gjort det.
3: Okay, ja, men det var bare det. Det var mere, at du ikke bare kom, bare sad der var sulten jo.
2: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det gjorde jeg ikke. Og jeg lavede den også igen i år. Der kørte jeg så til Ørebro et eller andet sted op i Sverige. Langt pokker i vold.
1: Alene i?
2: Alene. 7 timers tur.
3: Okay, du er besat. Jeg siger det, Dennis. Du er besat.
1: Det er helt okay. Men,
2: ved du hvad? Prøver man det først, og får man den oplevelse. Det er så sød en aften, man får.
3: Men alene?
1: Jamen, selvfølgelig. Ja,
2: altså, jeg har både gjort det alene og alene. Eller sammen med nogen.
3: Både alene og så helt alene også.
2: Ja.
3: Hvor det bare var mig.
1: Men har du gjort det uden nogen? Altså, det er jo så spørgsmålet.
3: Ja. Eller, hun var med til også, produktionsøveren.
1: Ja,
3: det var
1: også,
3: derfor,
1: der ikke var andre med. Ja. Mie, tak for ringen. Vi skal nok lade være med at drille dig mere. Tak for det, og god dag.
2: I lige måde, tak.
1: Tak.
3: Hej. Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
10: Er vi da ikke snart?
9: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Endnu en varm dag er i vente med temperaturer på op mod 25-32 grader. Vinden bliver svag til jævn, men der er udsigt til spredte regn og tordenbyger i løbet af dagen.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
18: Rigtig god søndag formiddag. Mit navn er Mie. Jeg er med dig i dag frem til kl. 12. Selvfølgelig med masser af hits lige nu fra Mumle og 4 uger.

Fire uger var det fra Mumle. Mit navn det er Mie. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg er her i studiet frem til kl. 12 i stedet for Chris, som normalt er at finde på det her tidspunkt. Jeg håber, at du har en rigtig god weekend. Jeg håber ikke, at det er alt for varmt. Det er det jo sådan set nok, men jeg håber på en eller anden måde, du har fundet nogle gode tips og tricks til, hvordan du kan holde sommervarmen ud. Du skal virkelig love mig at passe på dig selv, fordi hold nu op, hvor er det bare sindssygt varmt. Men det ligner altså, at allerede fra i morgen af, så begynder temperaturen at gå en lille smule nedad. Sorry, heldigvis for det. Ella Langley er på vej lige rundt om hjørnet med Choose in Texas, og først her, der får du Miles Smith med Stay.

Jeg mener, at countrybølgen, den startede tilbage i 2024, og prøv at høre, vi rider bare videre på den, fordi det fungerer. Eller Langley fik du med Choosing Texas. Mit navn er Mie. Tusind tak, fordi du har valgt at tænde for Nova. Jeg håber, at du har en rigtig god weekend. Lige om lidt, så er Bebe Rexha Faithless på vej til dig med New Religion. Et nummer, der altså også er at finde på Bebe Rexhas nye album Dirty Blonde, som udkom her for nogle uger siden. Allerførst, så er der et samarbejde fra The Script og Will.i.am klar til dig. Her får du Hall of Fame. God weekend!

0: Kunne du godt tænke dig at vinde billetter til en såkaldt produktionsøverkoncert med Malte Ebert? Synes du, det lyder spændende, så skal du altså bare blive hængende, fordi jeg fortæller mere om, hvordan du kan vinde billetter til lige præcis den koncert her lige om et øjeblik. Sombra er også på vej til dig med 12-12. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Vi er ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Weekendens soundtrack spiller her.
15: Skru op for lyden af i dag.
11: Nova.

Hvis du har lyttet til Nova her i den forgangne uge, så kan det være, at du har hørt, vi har udlagt billetter til en produktionsøverkoncert med Malte Ebert. Det er en form for generalprøve, fordi Malte Ebert, han er jo for første gang med på Grøn Karavanen. Han skal derudover også spille på en masse andre danske festivaler, og du kan altså vinde billetter til hans, ja, såkaldte generalprøve, altså en produktionsøverkoncert, hvor at du kan opleve det show, som Malte Ebert kommer til at spille på Grøn her til sommer. Den her koncert, den foregår den 8. juli i København, og du kan altså stadig nå at være med i konkurrencen om to billetter. Det du skal gøre for at være med i konkurrencen, det er altså at hoppe ind på Novas Instagram. Der kan du nemlig finde en video af Malte Ebert, og det er i kommentarsporet til denne her video, at du egentlig bare skal skrive, hvem du gerne vil have med til produktionsøverkoncerten. Så hop da ind på Novas Instagram, og så skal der selvfølgelig også lyde et held og lykke til dig herfra.

0: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
2: Gro op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
20: kommer
19: på en
20: morgen.
19: Måde,
20: så...
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
18: Nova. I had a dream. It's on day.

Jeg har en pige, fik du fra Skins. Mit navn er Mie. Tusind tak, fordi du lytter til Nova. Jeg håber, at du nyder din søndag formiddag over. Jeg håber, at du på en eller anden måde har fundet en måde at være menneske på her i Hedebølgen. Jeg håber ikke, at du er ved at dejse om på nogen måde. Masser af vand og også lidt salt og lidt mad og tage alle forholdsregler over. Ja, du kender det. Vi har snakket om det hele ugen. Justin Bieber er på vej lidt. Allerførst her Tame Impala og Dracula.

0: noget som sådan lidt Celine Dion at synge med på en søndag formiddag. I'm Alive fik du her på Nova. Vi taler alle sammen om vejret i øjeblikket, og lige om lidt, så kan du endnu en gang blive opdateret på det. Der er en vejrudsigt klar til, når klokken bliver 10.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: De høje temperaturer fortsætter også i dag og vil præge søndagen med 25-32 grader og svag til jævn vind. Men så er der også mulighed for spredte regn og tordenbyger flere steder i landet.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Rigtig god weekend til dig. Mit navn er Mie. Jeg er med dig frem til klokken 12 i dag, selvfølgelig med dig med sig helt her til formiddagen. Lige nu, Fry Sky og Silent Treatment.
1: Weekend og lyden af i dag.
21: And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Friars Guy fik du med Silent Treatment. Rigtig god søndag til dig, rigtig god weekend, og selvfølgelig også rigtig god start på din sommerferie, hvis du er hoppet afsted på lidt velfortjent sommerferie. Noget, som jeg forbinder med min ferie, det er selvfølgelig afslapning, og jeg kan rigtig godt lide at slappe af med en god podcast i ørene, og det kan jo være, at du har det på samme måde. Hvis du har det, så håber jeg, at du har vores Rayo-app downloadet allerede, fordi i vores Rayo-app, der finder du altså et hav af forskellige podcasts, og jeg vil gå så langt at sige, som at der er til forskellig smag, fordi der er virkelig mange genrer. Der er både true crime, og der er også, hvad jeg vil kalde, normale underholdning. Der er også nogen, der er lidt mere sådan sportsfokuseret. Der er virkelig mange forskellige, og det lækker. Alle sammen bare venter på, at du lytter til dem. Så har du endnu ikke downloadet vores Rayo-app, R-A-Y-O, det er altså måden, du stager det på, så vil jeg selvfølgelig anbefale, at du downloader appen, og der kan du altså få dig et overblik over alle de podcasts, vi har, som bare ligger og venter på, du lytter til dem.

Jeg er så ked af, at jeg ikke er en af dem, der kommer til at stå på Roskilde Festival på lørdag og opleve Sara Larsson. Og lige præcis denne her sang, Midnight Sun, som vi netop hørte her på Nova. Når den sang kommer på, så tror jeg, at hele festivalen kommer til at gå helt, helt amok. Ej, hvor ville jeg gerne være på Roskilde Festival. Så jeg er meget, meget misundelig på dem, der er. Måske er du en af dem, der tager afsted her i løbet af ugen. Festivalen startede jo selvfølgelig i går, eller sådan skal vi kalde dem de indledende dage gjorde, men det er jo selvfølgelig først på onsdag, at festivalen den for alvor går i gang, når Pil altså åbner orange scene. Den næste artist, der ligger klar her på playlisten, hun skulle jo også have spillet på Roskilde tilbage i 2020, men der var lige noget med en coronapandemi, der sådan stopper for alting. Taylor Swift. Jeg håber, at du kommer tilbage til Roskilde Festival på et tidspunkt. Så kan du se mig stå foran scenen i hvert fald. Her er Wildest Dreams.

0: Up sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Det var 1000 år, du fik her på Nova. Mit navn er Mie. Tusind tak, fordi du lytter med. Lige om lidt, så er Chester og Tate McRae på vej til dig med 10.35.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
1: Weekendens soundtrack spiller her.
2: Skru op for lyden af i dag.
1: Nova.

Tiesto og Tim McRae. Det var 10:35. Du fik her på Nova til en søndag formiddag. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at du er kommet godt i gang med søndagen. Jeg håber, at din krop sådan mere eller mindre klarede den meget varme lørdag i går. Der er hedebølge over Danmark, men umiddelbart, så synes jeg altså, hvis man lige kigger på vejrudsigten her for den kommende uge, så er det vist allerede fra i morgen af, at det bliver sådan lidt mere menneskelige temperaturer. Tillad mig lige at kalde det, fordi hold nu kæft, når vi er på den anden side af 30 plus, så kan jeg godt mærke, det er som om, at min krop, den står af. Den er sådan, det her, det er jeg ikke bygget til. Jeg er født i Norden. Jeg vil ikke være en del af det. Så jeg håber altså, at din krop, den er bygget lidt bedre til de varme temperaturer, vi har så øjeblikket, end min krop. Og meget apropos, så er der en vaskeægte hedebølgesang til dig lige om et øjeblik, fordi det er Glass Animals, der altså er på vej med Heat Waves. Men før vi når så langt, så skal vi altså høre en af de sange, som vi kommer til at høre rigtig meget her i løbet af sommeren 26, og heldigvis for det. Her er Tobias Rahim og Birthe Kjær, og Den Danske Sommer. God weekend.

0: kun dig. Ham med gitaren var det fra Christoffer, og jeg er så sindssygt spændt på, hvad han finder ud af. Han skal, det virker som om, Christoffer, han har haft rimelig mange planer for livet her i de seneste mange, mange år, men uden at kende Christoffer sådan helt vildt godt, så oplever jeg, at nu har han ligesom holdt sin koncert i Valbyparken, han spillede i Tivoli Friheden her i går aftest. Nu ved jeg ikke helt, hvad han har foran sig af store projekter. Han har jo lige et album, selvfølgelig, ikke? Men spørgsmålet er, om der er flere koncerter i vente, eller hvad han har af planer, fordi han har sikkert et eller andet i ærmet, hvis man kender ham ret. Jeg glæder mig til at finde ud af, hvad, det er, hvad der kommer til at ske i fremtiden for Christoffer. Teddy Swims er på vej til dig her på Nova med Bad Dreams.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
17: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Lamine Jamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsal af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så en dag i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, Skan.
13: Så mangler vi bare dig, Maja.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd.

so don't call me up. Du kan altså stadig være med i konkurrencen om billetter til en produktionsøverkoncert med Malte Ebert. Det er en eksklusiv koncert. Der vil altså kun være omkring 100 mennesker, der kommer til at opleve den her koncert. Så ja, det er altså noget, man rigtig gerne vil vinde billetter til. Det foregår den 8. juli på Refshaløen i København, og det er en form for generalprøve, fordi Malte Ebert, han er jo for første gang med på Grøn Karavanen, og han skal jo selvfølgelig også spille flere forskellige eller på flere forskellige festivaler her i løbet af sommeren, og du kan altså vende dig med til denne her, ja, generalprøve, og altså på den måde få en lille smagsprøve på, hvad Malte Ebert han kommer til at turnere rundt med her resten af sommeren. For at deltage i konkurrencen om to billetter, så skal du hoppe ind på Novas Instagram. Det er der, du finder en video med Malte Ebert, og det er sådan set meget simpelt, fordi du skal egentlig bare skrive i kommentarfeltet, hvem du gerne vil opleve produktionsøverkoncerten den 8. juli med, og så er du sådan set med i konkurrencen, så hop ind på Novas Instagram.

0: Søndag formiddag på Nova, hvor du her fik Neo med Closer. Mit navn er Mie, tusind tak fordi du lytter med. Jeg håber, at du har fuld gang i en rigtig, rigtig god, men selvfølgelig også rigtig varm weekend. Og ja, vi har talt sindssygt meget om vejret her i den seneste uge tid. Jeg tænker også, vi kommer til at gøre det i dag, fordi det er altså også meget, meget spændende, hvordan og hvorledes med vejret i dag, og du kan selvfølgelig blive en lille smule klogere på det, hvis du altså bliver hængende her på Nova. Der er en vejrudsigt på vej til dig lige om et øjeblik.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig. Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
9: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
12: De høje temperaturer fortsætter også i dag og vil præge søndagen med 25-32 grader og svag til jævn vind. Men så er der også mulighed for spredte regn og tordenbyger flere steder i landet.
11: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
13: Programmet præsenteres af 365 Discount.
14: Søndag formiddag på Nova. Mit navn er Mie. Jeg er med dig her lige en times tid endnu. Og lige nu

De Hvad Var Det Med Stjernerne. Søndag formiddag her på Nova. Mit navn er Mie. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at du er kommet godt i gang med søndagen, og selvfølgelig også har fået en rigtig god start på sommerferien, hvis du er en af dem, som altså er hoppet på lidt velfortjent sommerferie. Malte Ebert, han er på vej lige om et øjeblik med Sæt Det Fri, og først her, der er Taylor Swift klar med Opalite.

Malte Ebert, så sæt det fri. Og lige en venlig reminder om, at du jo har mulighed for at vinde billetter til en produktionsøverkoncert med netop Malte Ebert. Han er på, for første gang med på Grøn Karavanen, og du kan altså komme med til en såkaldt generalprøve med Malte Ebert. Du kan altså se det show, han kommer til at turnere rundt med, blandt andet på Grøn Koncert, men altså også på nogle andre af de danske festivaler. Denne her koncert, den foregår altså den 8. juli, og måden du er med i konkurrencen om to billetter på, det er ved at hoppe ind på Novas Instagram, fordi der finder du altså en video af Malte Ebert. Og for at deltage i konkurrencen, så skal du sådan set bare skrive i kommentarfeltet, hvem du gerne vil have med til produktionsøverkoncerten. Og på den måde, så deltager du altså. Så rigtig meget held og lykke til dig herfra. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

0: Where is my husband? Så det var Ray, du fik herop på Nova til en søndag formiddag. Tusind tak, fordi du lytter med. Lige om et øjeblik, så er Gracie Abrams på vej til dig med That's So True. Lyden er i dag. Nova.
1: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
19: Nu er der mere lyden af i dag.

That's So True var det fra Gracie Abrams. Rigtig god weekend til dig. Mit navn er Mie. Tusind tak, fordi du lytter til Nova, hvor at Harry Styles er klar her på playlisten, og han er jo i fuld gang med sin Together Together World Tour, og han har jo slået rekord, den gode Harry Styles, for at være den artist, der altså har givet flest koncerter på et år på Wembley Stadium. Og sørme så, om han ikke har spillet på Wembley Stadium her i går. Umiddelbart så ligner det, han lige tager sig en pause i aften, men så er han altså tilbage igen i morgen. Vores helt egen Caroline Haubæk fra eftermiddagen her på Nova fra Kaos Klubhus, hun havde jo fornøjelsen af at være inde og opleve Harry Styles, og sagde altså også, det var en fuldstændig magisk koncert. Så den der hype, der er omkring Harry Styles, den kan han altså i den grad godt leve op til. Harry Styles, du får ham her på Nova med American Girls.

0: Det er et virkelig dejligt samarbejde, det her mellem Ella Auguste og Ida Lauerberg. Bedre held næste gang. Og der er endnu et godt samarbejde på vej til dig. Det er Rimmer og Selena Gomez, der er klar lige straks med Calm Down.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
13: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Købstædernes Forsikring. Det lyder som

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: øjeblikket bedre med lyden af i dag. Nova.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rihanna og Diamonds. Så det kan godt være, at der er nogen, der har smidt diamanterne, eller i hvert fald diamantringene her i weekenden. Jeg har i hvert fald lagt mærke til, at det der med at have smykker på i sommervarmen, hold op, det er ikke altid en god idé. Både fordi, hvis solen skinner, så kan smykkerne altså blive rigtig, rigtig, rigtig varme. Og når man har det varmt nok i forvejen, så er det ikke, fordi det er det, man ligefra behøver. Og så når vi snakker ringe, jeg ved ikke om... Eller jo, det ved jeg godt, jeg er ikke den eneste, der har det sådan. Men nogle gange, så kan ens hænder altså hæve helt op i sommervarmen. Og så kan de altså være en lille smule udfordrende at få af. Og generelt, så kan de også bare være sindssygt ukomfortable at have på. Så det der med sommer og smykker, det kan altså godt være en lille bitte udfordring. En udfordring, vi ikke helt har talt så meget om, men nu har vi jo talt så meget andet her i, om her i Hedebølgen. Så hvorfor ikke også lige få nævnt den del? Sabrina Carpenter er på vej til dig lige om lidt med Espresso. Eller først dig her, Sombrer.

0: Jeg hedder Mie, jeg er ude for nu, men bliv hængende her på Nova. Freja, hun er klar med mange flere hits til dig her, lige på den anden side af klokken 12.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
14: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: De høje temperaturer fortsætter også i dag og vil præge søndagen med 25-32 grader og svag til jævn vind. Men så er der også mulighed for spredte regn og tordenbyger flere steder i landet.
16: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Du har ramt middagstiden lige her på Nova, og hvis du tog solcreme på her i morges, jamen så er det ved at være tid til lag nummer 2, eller måske allerede 3, så find du en håndfuld mere frem. Smør kroppen ind, begynd stille og roligt, så sørger jeg for noget god musik dertil. Mit navn er Freja. Jeg starter med lige med Bruno Mars.
18: Weekend og lyden er i dag.

Bruno Mars med en stemning, som jeg håber, du efterhånden har fået adopteret her, når vi nu er gået ind i de hårdeste UV-indekstimer. Det er det, der hører sig til, ikke? I just might stemning. Det må gerne være dit mantra, nu når termometret er sprængt i luften, og du bare ikke rigtig kan overskue weekenden. Så kan du sige, en middagslur, I just might. En ekstra is, I just might. Jeg har brugt den før, og jeg bruger den meget gerne igen. Den sætter isen et godt præg på søndagen. Du skal bare give den gas. Jeg tror måske, den eneste grænse er, hvis du nu så lige pludselig får lyst til at skrive til en ekskæreste eller en sommerfløs, der afviste dig i byen i går. Den slags ting er, ja, hvis du spørger mig, ikke lige den bedste idé. Og det er ikke, fordi jeg skal være heldig på nogens vegne, men jeg lover dig, at det ikke er vejen frem på længere sigt. Og hvis du ikke tror på mig, ved du hvad, så sætter jeg lige noget musik i kø, der understreger min pointe. Christoffer får du med Ringer om natten, Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, tror jeg godt kan understrege pointen. Lige nu burde en G med Dina, gem dit nummer, alt sammen på vej på Nova.

Jeg føler faktisk lige, at jeg fik slået en lidt for hård tone an ved at sige, at man ikke skal skrive til sin eks, bare fordi det er søndag, hvilket jeg sådan set stadig står ved. Men inden Christoffer lige hænger vasketøjet til tørre i din øregang, så tror jeg, at vi bløder stemningen en lille smule op med lidt love. Eller som minimum efterspørgselen på det, tænker jeg, at du allerede ved, hvor jeg er på vej hen her. Hos The Black Eyed Peas. Bare lige for at sørge for, at der også er plads til en lille smule kærlighed.

0: fortælle noget, ikke? Kuldegysninger hver evig eneste gang. Christoffer, fik du med Ringer om natten. Jeg sender dig mod Kygo sammen med One Republic, og så er der stadig en chance for at komme med til Malte Eberts produktionsøverkoncert. Lige en enkelt en mere. Hvordan du vinder billetter, fortæller jeg dig efter Lose Somebody.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
13: Nova.

0: Kygo og One Republic var det på Nova med Loose Somebody.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Hvis du nu går rundt her på det seneste og følger dig en lille smule modløs over, at du ikke kom igennem i telefonen og vandt billetter til Malte Eberts unikke produktionsøverkoncert, jamen så fat mod. Her på Nova, der har vi stadig et par billetter på højkant, men du skal altså ind på vores Instagram for eksempel. Det er novafm.dk for at få fat i de sidste to. Find en video med Malte Ebert. Få skrevet en kommentar, hvor du nævner den person, du vil tage med, hvis det nu skulle være dig, der vandt. Det er den 8. juli. Det skal vi lige være opmærksom på. Det er sammen med Grøn Koncert, fordi det er det sæt, som Malte Ebert kommer til at spille på Grøn. Så du får altså at se sammen med en mand, før alle andre. Vi trækker lod i morgen, så skynd dig ind og deltage. Det er bare lige lynhurtigt. Coldplay får du lige om et øjeblik. Lige nu, så tager vi hul på Jennifer Lopez og David Guetta's Save Me Tonight.

0: drømmefanger med Mille og Uro på Nova. Nå, det er Freja. Jeg har en vaskeægte skoopfordring med til dig. Klar ved volumeknappen, efter du har hørt Andreas Oddbjerg, så har han nemlig Wafande og Kakker i kø til dig med Giv mig et smil.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag.

0: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
2: Hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg Alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

den her times skrueopfordring. Det var smil på læben, sved på panden og også et lille smule glimt i øjet fra vores Fanta og Kaka. Ægte sommerstemning på Nova. Du er altid velkommen til at være med. Det håber jeg, du ved. Altså, du er altid inviteret ind i folden. Uanset om det er lige midt i bilkøen eller på en løbetur, så kan du have os med rundt via vores app Rao. Det er meget simpelt at få den downloadet. Du skal bare ind på der, hvor du plejer at finde din apps. Skriv R-A-Y-O. Og det er ikke kun radio, der er at finde derinde. Så måske en god idé lige at få den downloadet inden din ferie. Så er der nemlig også podcasts at underholde sig med, hvis man lige savner en lille smule underholdning et eller andet sted på rejsen. Husk, det er der, hvor du bare får fat i dine andre apps. Den er gratis at downloade. Der er en lille premium-udgave, hvis du vil have lidt mere musik, lidt færre reklamer. Det koster 29 kroner om måneden. Og den første af de måneder, de er altså gratis, hvis du lige smager på dem. Søndagen fortsætter med sandheden efter Annikas livsforladt.

0: alle tiders søndagsbanger. Det er ikke den her, du finder støvsugeren frem til. Det er ikke den her, du gør et eller andet overilet eller super hurtigt til. Nej, det her, det er stille og roligt, langsom søndag. Det er lige at rise rundt og lave en kop kaffe. Det er lige at ryste mælken lidt, inden du hælder den op. Det er at stå og kigge ud af vinduet med et saligt smil. Det er horn, og du fik til Slow Hands med til din søndag. Mit navn, det er Freja, og jeg har mere musik til søndagsstemningen. Vi tager lige hul på sådan en skrueopfordring, efter du har fået en vejropdatering. Ed Sheeran er på vej til dig.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Astmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: De høje temperaturer fortsætter også i dag og vil præge søndagen med 25-32 grader og sving til jævn vind. Men så er der også mulighed for spredte regn og tordenbyger flere steder i landet.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Velkommen til eftermiddagen. Velkommen til endnu en time med lyden af i dag her på Nova. Jeg håber, at du kan holde hovedet koldt sådan bare nogenlunde, for jeg tillader mig at springe direkte ind i det, jeg vil kalde den her times skru-opfordring. Mit navn er Freja. Det her, det er Ed Sheeran med Sapphire.

Ed Sheeran med Sapphire lige her på Nova. Håber, at du har en dejlig søndag indtil videre. Sådan rent dansemæssigt, så er jeg jo altid lykkelig, når der kommer noget rytmisk spændende ud fra en artist. Og Ed Sheeran har jo været leveringsdygtig i meget af den slags her på det seneste. Og jeg har da også taget en god portion hoftesving, sådan fra side til side her til Sapphire allerede. Men du og jeg ved også godt, at den slags lynhurtigt splitter et dansegulv, når det først kommer på. Der er nogen, der vil hoppe, og der er nogen, der vil svinge, og det er ikke altid, at de to ting sådan rigtig passer sammen. Men så er det altså praktisk, at der kommer sådan en brobygningssang, tør jeg godt kalde det faktisk. Jeg tør godt især kalde det her for en af slagsen, fordi det er ikke første gang, at Bebe Rexha har været en tur i sådan vintage banger gemmerne. Hun har været en lille smule på rov, og mit gæt er, at det heller ikke bliver sidste som sådan, fordi der er altså en rimelig god succesrate indtil videre. Her kommer der en lille version af Faithless Insomnia, ny indpakning, New Religion.

Teddy Swims fik du på Nova en søndag eftermiddag, hvor jeg håber, du har fået ladt lidt op oven på strabasserne. Den her hedebølge kan godt være svær at komme igennem, men jeg vil gøre mit bedste for, at du om ikke andet får en blød og behagelig overgang til mandagen. Uanset om det er feriedag nummer 1 eller endnu en arbejdsdag, der venter, så tænker jeg, at vi lige bruger tiden her til at få lidt ro på.

0: Drop Dead var det fra Olivia Rodrigo. Du er for Nova den her søndag eftermiddag, hvor jeg tænker, at Miles Smith snart skal luftes lidt. Jeg tænker, nice to meet you lige om lidt.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skal bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
0: det kommer
20: på en måde,
0: så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

Jeg tror kun det der med at danse hele natten gælder alle de heldige kartofler, som allerede har sagt goddag til sommerferien for alvor. Hvis du er en af dem, ved du hvad, så skal det fejres. Vi skal have noget god musik. Der er lidt Scarlet Pleasure på vej til dig her på Nova med Windy. Efter

0: Her er Havana på Nova, rytmen, der havde hele verden i et jerngreb fra 2017 og hele vejen ind i sommeren 2018. Jeg tænker, at vi skal have tempoet en lille smule op, for hvis jeg siger hatten hard, så er jeg ret sikker på, at du bliver hængende.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Kino.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Vi har lige haft en slags efterfølger, kan man godt sige. Det kaldte de også næsten selv til mest ondt. Det var da Burhan G og Medina for nyligt udgav gemt dit nummer 16 år efter den første, og for mit vedkommende længe ventet. Jeg kunne godt tænke mig mere med Burhan G og Medina, bare sådan generelt. Men nu håber jeg i mit stille sind, at den gode Burhan G er på vej rundt hos alle sine gamle samarbejdspartnere. Bare lige for at lave en opfølger til alt, hvad som helst. Men det er også bare mig. Jeg kunne godt tænke mig mere af den slags. Jeg savner følelsen af tierne. Så det kunne være en lille smule fedt, hvis han også banker på LOC's dør. Det skal nok ske en gang eller to nu, hvor LOC er i gang med sin stand-up-karriere. Men det kunne jo være, at han kunne lokkes til en opfølging på Karma. Der er jo, som vi selv siger, en god chance for, at Karma altid kommer tilbage i hvert fald. Og jeg tænker, de har 3 år at løbe på, hvis det skal passe sådan rent tidsmæssigt med de 16 års interval fra mest ondt til gemt dit nummer. Og jeg krydser i hvert fald fingre for det. Jeg krydser også fingre for, at det går lidt hurtigere, end det plejer. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg kommer også tilbage i dine øregange. Det gør jeg sammen med Justin Bieber og Nicki Minaj, efter du har fået en vejrudsigt.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.

0: tilbud. Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
1: Varmen har nået os, og hedebølgen giver i dag temperaturer på mellem 25 og 32 grader. Der er dog også risiko for spredte regn og tordenbyger, og vinden den bliver svag til jævn.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Glædelig søndag, og tillykke til alle de nyudklækkede studenter. Mit navn er Freja, og jeg har to stykker musik i kø, som jeg vil vædde med, at du har hørt fra en studentervogn, spillet i løbet af de sidste 48 timer.
2: Weekend og lyden af i dag.

And a beat. Den var med garanti på min playliste, dengang vi havde skruet noget forskellig musik sammen til vores studenterkørsel tilbage i 2013. Når man tillader sig til lige at lyde en lille smule gammel, så vil jeg gerne lige understrege, at jeg altså blev student lige inden der var noget, der hed Soundbox. Der var generelt ikke vildt høj musik inkluderet i det der studenterkørsel. Vi havde ikke rigtig lydudstyr i den kaliber tilgængeligt. Og det, man har nu, det er højt. Det vil jeg gerne understrege. Men det er også derfor, jeg mindes de ansigter, som jeg så på vej ud af indkørslen til mit gymnasium. Det var de andre klasser, som bare måbne så til, mens vi rullede afsted med en DJ, vi havde investeret i, og et lydanlæg, der bare, altså, det kunne spille sikkert ikke særlig godt, men hold da op, hvor kunne det spille højt. Den følelse, den har jeg stadig i kroppen, og jeg håber virkelig, at de nye studenter har oplevet et eller andet lignende indtil videre. Men nu bor jeg også i København, hvor der virkelig er mange lastbiler, der kører rundt. Jeg ved ikke, der er nogen, der bliver generet.

Eller august, der kender en prøveperiode lige her for Nova. Jeg har Alex Warren klar til dig med Fever Dream. Inden da, så er det altså Pinks tur til at tage dig med til 2017. Det er det her What About Us. God søndag.

0: Alex Warren gav dig Fever Dream lige her for Nova. Jeg har et sommerfugleønske med til dig. Og du bliver garanteret ret irriteret over i Aarhus, siger det, men du får det alligevel, efter du har hørt Lola Young.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Messi fik du her for Nova en dejlig søndag. Mit navn er Freja, og for nogle uger siden, der havde jeg fornøjelsen af at sejle lidt rundt på et skib blandt de græske øer. Det var Formoser, det gik langsomt, og temperaturen den var sådan cirka lige så høj som den hedebølge, vi lige har oplevet. Og fordi vi sejlede så langsomt, så skete der faktisk flere gange, at vi blev overhalet af sommerfugle. Nogen, der havde forvildet sig lidt ud på vandet. Og det her, det lyder virkelig irriterende, det ved jeg godt. Men i fredags, da jeg cyklede hjem fra arbejde, så skete det igen. På vej op ad en bakke, der bliver overhalet af en sommerfugl. Og nu må du gerne bede mig om at holde mund, både højt og i dit stille sind. Men det mindede mig om båden. Og det mindede mig om det rolige liv, som jeg lige fik en lille bitte bid af på den ferie. Og jeg håber, det er mit ønske til dig. Jeg håber, at du i løbet af den her sommer slapper lige så meget af. Kommer lige så langt ned i tempo. Så langt ned, at du også oplever at blive overhalet af en sommerfugl eller to.
1: Yes.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den er fashion, pretty.

0: Hænderne på kogepladen, eller skulle sige, som det har været den seneste uge, hænderne på hvilken som helst overflade, der har været vendt mod solen i mere end 5 minutter i streg. Du er på Nova. Hosier tager over med Too Sweet lige om straks.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongilati til en 20'er. Little, det betaler sig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
2: Toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
6: Så mangler vi bare dig, Maja.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: cold.
1: And you let her go. Det var Passenger i god ro og orden på Nova. Og hvis jeg kommer til at savne noget fra den her VM-slutrunde, så bliver det uden tvivl, altså uden den mindste smule tvivl, de daglige opdateringer, jeg har fået i mit feed fra de skotske fans. De render rundt i kilt. Først gjorde det Boston, så gjorde det i Miami i USA, og da jeg spurgte mine kolleger om det, om de også havde set de her fantastiske videoer, så viste det sig, at de ikke anede, hvad jeg snakkede om. Så hvis du også sidder og tænker lige nu, hvad, skotter til VM, kilt, hvad er det, der foregår, så bønfalder jeg dig om lige at gå ind på, hvilket social medie du nu engang bruger, og søger på The Tartan Army. Hvor som helst, søg det frem. Jeg lover, at du ikke kommer til at fortryde det.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rum med Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede på wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Varmen har nået os, og hedebølgen giver i dag temperaturer på mellem 25 og 32 grader. Der er dog også risiko for spredte regn og tordenbyger, og vinden den bliver svag til jævn.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
15: Åh her, der er mange situationer, mange stemninger, mange følelser, du kan have sådan en søndag eftermiddag som i dag, den 28. juni. Det kan være, at du har mega meget tømmermænd oven på en stor fed omgang Tinderbox. Det kan også være, at du først skal til at have det lige om lidt, når du har været på Roskilde i nogle dage. Det kan også være, at du bare er derhjemme og hygge dig i det dejlige sommervejr, eller måske er ved at smelte væk. Om ikke andet, så skal jeg nok supplere det hele med god musik. Jeg hedder Karoline. Rigtig god weekend. Tag det der, Shaw og Austin.
0: Weekend og lyden af i dag.

0: lyttede til Nova i løbet af ugen, så hørte du måske også, at vi sammen med Grøn Koncert har inviteret dig med til et ret særligt arrangement.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Og hvad er så det for noget? Jo, men det er jo sådan, at artister jo ikke bare stiller sig op på en scene til en koncert fra den ene dag til den anden og synes, at nå, der var lige tilfældigvis en lampe der, eller nå, den guitarist lavede lige en solo der. Nej, nej, det hele er jo planlagt og selvfølgelig øvet rigtig godt igennem. Og det er en form for generalprøve, vi sammen med Grøn Koncert inviterer dig med til. Med Malte Ebert, inden han jo hopper afsted med hele Grøn Cirkuset rundt i landet og spiller til årets grønne koncerter. Det er en koncert, der kommer til at finde sted 8. juli på Refshaleøen i København. Og det er ikke fordi, jeg har billetter nu her på mine hænder. Men du kan altså stadig vinde billetter, hvis du hopper ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Fordi derinde kører nemlig en lille konkurrence, hvor du, hvis du i kommentarsporet fortæller, hvem du gerne vil have med til den her koncert, kan vinde 2 styk. Så hop lige ind og få det gjort i løbet af søndagen. Jeg er ret sikker på, at det er i morgen, at de finder en vinder. Så hellere få det gjort nu, så du ikke glemmer det. Og så kan du bare lade radioen stå her, mens du gør det, for der er god musik på vej. For Tyo Cruz og Christoffer om lidt, så er det Tame Impala og Dracula.

0: fejl. Hej.
1: Rigtig god søndag og rigtig god weekend. Jeg hedder Karoline og er med dig frem mod kl. 18 her på Nova. Og som sagt, så kan du altså vinde billetter, hvis du hopper ind på vores Instagram NovaFM.dk. Tilmeld Eberts eksklusive produktionsøverkoncert op til Grøn Koncert. Vi inviterer dig sammen med Grøn og håber selvfølgelig rigtig meget på, at vi ses 8. juli på Refshaleøen. Men apropos Malte Ebert, så er han klar til dig om et øjeblik i playlisten. Jeg har taget hans nye single Sæt det fri med til dig.
2: Lyden er i dag.
3: Nova.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy-yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. På Spiltima.
7: Nu er der

Nu er jeg gået ind på Mumles Instagram, fordi jeg skulle simpelthen lige se, hvor mange festivaler hun egentlig skal spille på her hen over sommeren. Jeg kan fortælle dig, at det er Vordingborg og Julsminde, der får besøg af hende næste gang. Og så kommer hun jo selvfølgelig med på hele grønturen. Derudover så spiller hun på Ringsted Festival, Smukfest, Kalundborg, Rocker, Mølleparken i Sønderborg, Olympen og Fyrfest i Viborg. Altså, der er masser af mulighed for at komme til at opleve Mumle et eller andet sted på en festival rundt omkring i det dejlige sommerland. Så det vil jeg anbefale dig gør, hvis du ellers får muligheden. Apropos grøn, jamen, så får du jo altså også muligheden der for at opleve ham, jeg har taget med til dig nu. Den nye single fra ham hedder Sæt det fri. Det er selvfølgelig Malte Ebert.

0: Jeg tænker ikke, at du har øjne så store som rundetårn, ligesom i fortællingen om fyrtøjet. Men det kan godt være, at du har pandekager under armene så store som rundetårn, fordi det simpelthen er så møgstinkende hamrende varmt i dag. Men om ikke andet, så kan vi altså lige gøre det lidt varmere. Ja, hvordan gør vi det? Jamen, det gør vi med en særlig sang om lidt fra Nick & Jay. Måske du kan gætte hvilken.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv, og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen. Hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
17: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo!

En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.

Jeg ved ikke med dig, men lige nu føler jeg i hvert fald, at jeg er med i musikvideoen til Nick & Jay's Hot. Ikke fordi jeg føler mig særlig hot, men fordi der er som at være i en sauna her, hvor jeg befinder mig. Jeg håber ikke, at du er smeltet helt væk i varmen. Jeg kan fortælle dig, hvis du synes, det er varmt her i Danmark, at det er endnu varmere over i London. Og jeg priser mig lykkelig for, at det først er blevet så varmt, som det er nu, efter at jeg var der for en halvanden uges tid siden for at opleve Harry Styles. Jeg har ondt af alle dem, der er i London lige nu for at opleve ham, fordi hvad delen skal man tage på? Jeg så en TikTok-video med en pige, der havde lagt et billede ud, hvor hun havde lagt to løse nipple piercings på et bord, og en navlepiercing, altså det var bare det, der lå på bordet, og så stod der, this will be my outfit for the Harry Styles concert, if the weather continues like this. Så jeg synes ærligt bare, du skal go for it, girl. Ærligt, jeg tror, Harry Styles, han ville forstå det,

Louis Capaldi her på Nova. Vi er lyden af i dag. Mit navn er Karoline. Rigtig god weekend. Står du og pakker det allersidste, du skal have med på Roskilde Festival, som jo er skudt i gang, så synes jeg lige, du skal blive hængende, for jeg har tre gode ting, som er meget gode at have med i tasken, når man skal bo en hel uge på en festival, men som du måske har glemt.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
17: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
21: Varmen har nået os, og hedebølgen giver i dag temperaturer på mellem 25 og 32 grader. Der er dog også risiko for spredte regn og tordenbyger, og vinden den bliver svag til jævn.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
22: Programmet præsenteres af 365 Discount.
23: Det er selv sagt smart at pakke en festivalstol, lidt alkohol, solcreme, når man skal afsted på festival. Men jeg har altså tre ting, du måske har overset, som jeg synes, du skal putte i din festivaltaske, hvis du skal afsted i løbet af sommeren. Jeg giver dig dem lige om lidt først til lidt mere musik. The Minds of 99 er klar med det der udenfor.
0: Weekend og lyden af i dag.

solcreme og vandtætte sko, det er jo tre klassikere på en festivals pakkeliste, men jeg tænker, at du har styr på de tre. Så lad mig give dig tre, du måske har overset eller glemt, fordi jeg håber selvfølgelig også, at du har pakket gaffatape i din festivalstaske. Det er så monsterpraktisk at have. Et er, hvis pavillonen den flyver væk og skal tilbage og lappe sammen. Gaffatape klarer det hele. Det kan også være, der kommer et hul i teltet. Det kan også bare være, at der sker et eller andet med noget andet, der går i stykker. En lidt for tung, fuld fyr, der sætter sig oven i nogle af dine ting, så det er meget rart at hænge noget gaffatape. Det fikser alt. Nummer to, jamen det er en vifte. Jeg har selv været today years old, før jeg kom i tanke om, hvor god en idé det egentlig er. Når man først står der i en kæmpe crowd, iblandt svedige mennesker. Der er ikke en vind, der rører sig op. Solen bager, så er det altså meget fedt lige at have sådan en vifte ved hånden. Den er let, den er lille og meget, meget anvendelig. Du kan jo selvfølgelig også bare få dine venner til at puste lidt på dig, men jeg tænker, at de har en lille smule promille i blodet, og dermed også en dejlig alkoånde, så det er nok ikke lige det, man gerne vil have ind i skallen, når man først står der og har det lidt hårdt i forvejen. Den tredje ting, jeg vil anbefale dig at have med, jamen det er en lille lyskæde. En lille lyskæde med batterier i. Et er, det er meget praktisk, når mørket først falder på, og du skal finde ting inde i dit telt. Men for det så andet, så er det også bare meget hyggeligt at have. Altså, det gør bare, at der er sådan lidt en vibe inde i dit telt, og det måske faktisk er et sted, du har lyst til at være. Det er jo meget godt at få nogle timer søvn, når man først er afsted på festival. I hvert fald rigtig god tur. Jeg håber, det bliver brændt godt, uanset hvad for en af dem, du skal på, og uanset om du så skal sove der eller ej.

0: sjovt.
1: Olivia Rodrigo og Drop Dead her på Nova. Noget, du måske føler, at du kommer til at gøre lige om et øjeblik, hvis ikke at den der varme, den stopper. Jeg håber dog, at du har en lille smule energi om et øjeblik, for jeg vil rigtig gerne have lov til at spille Scarlet Pleasures nye single for dig, der hedder Wide Awake. Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
10: Nova.

0: to the flow now.
1: And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too.
2: Med den her varme, så føles det nærmest, som om vi er i Texas, så det bliver da ikke mindre, at jeg hører den her fra Beyoncé. Texas Hold'em fik du her på Nova en søndag eftermiddag. Jeg håber, du har en virkelig god weekend. Jeg hedder Karoline. Og nu skal vi altså lige kigge en smuttur frem imod den 3. oktober, fordi hvad sker der på den dato? Jo, Scarlett Pleasure spiller deres eneste koncert i år, og til og med også den største nogensinde, nemlig deres store koncert i Royal Arena. Og forud for den her koncert, jamen, der har vi da heldigvis fået lidt ny musik fra dem. Jeg er meget begejstret for den her nye single, jeg skal til at spille, som de har lavet sammen med Sharma. Den hedder White.

0: Her på Nova har vi fået muligheden for sammen med Grøn Koncert at invitere dig med til Malte Eberts generalprøve, også kaldet for en eksklusiv produktionsøverkoncert den 8. juli på Refshaleøen. Hvordan du stadig har mulighed for at vinde med til det her arrangement, det skal jeg nok fortælle dig om små 10 minutter.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
20: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
26: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
27: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Uanfægtet, om du så har været heldig at få billetter til den her udsolgte grønne koncert, der kommer rundt i landet, så har du altså nu muligheden for at opleve Malte Eberts eksklusive produktionsøverkoncert. En fancy måde at sige generalprøve på. Den 8. juli på Refshaleøen i København, sammen med os og Grøn. Og der er altså stadig billetter at komme efter. Det kræver bare, at du går ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Vi har lavet et lille opslag derinde, og på det opslag

Kan du så kommentere, hvem du godt kunne tænke dig at invitere med, så har du altså muligheden for at vinde 2 billetter til det her arrangement 8. juli. Jeg håber selvfølgelig rigtig meget på at se dig til arrangementet. Jeg håber også på at se dig til Årets Grøn, hvor vi jo altså som sagt skal opleve Malte Ebert, men også hende her, Attica, du får en med livsforladt.

Tones and I, Dance Monkey, noget du måske har været hele weekenden, fordi du har været på Tinderbox Festival. Det kan også være, du skal være det den kommende uge på Roskilde Festival. Men om ikke andet, så er du måske interesseret i at vide, om de her varmegrader, de fortsætter. Og det bliver vi altså lidt klogere på i en vejrudsigt om et øjeblik. Så vender jeg tilbage med musik fra Christoffer, Sinclara og Somber.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrer. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
7: Varmen har nået os, og hedebølgen giver i dag temperaturer på mellem 25 og 32 grader. Der er dog også risiko for spredte regn og tordenbyger, og vinden den bliver svag til jævn.
8: Programmet præsenteres af 365 Discount.
9: Oplever du den her søndag eftermiddag en form for blanding af euforisk glæde, men også sur opstød og ringen for ørerne, så er det måske, fordi du er blevet student og har fået hovedet på hovedet. I så fald kæmpe stort tillykke. Jeg hedder Karoline og blev selv student for 10 år siden, og om et øjeblik skal jeg lige fortælle dig lidt om mit eget studentergilde, som var ret vildt. Det inkluderede blandt andet en trailer fyldt med is, en stripperstang og ikke mindst en tredjegradsforbrænding.
10: Weekend og lyden er i dag.

3 på en forårsdag, så har vi jo set studenterne springe ud i fuld flor de seneste dage. Og det har været et smukt, dejligt og vidunderligt syn. Jeg elsker studentertiden. Den gør mig så glad. Jeg blev dog sådan lidt holdt op, da det gik op for mig, at det er 10 år siden, jeg selv blev student. Men jeg husker dog tilbage på min studentergilde med det største smil på ansigtet, for jeg føler faktisk, at jeg havde det vildeste studentergilde. Og det er nok også, fordi jeg er præst, det gør mig glad, for det var der nok ikke lige nogen, der havde forventet. Jeg kan fortælle dig, at vi boede ude på landet, så vores naboer, som var sådan et brødrepar, de havde jo selvfølgelig alt muligt skidt og møg og alle mulige krejlerkøb, de havde gjort sig i deres garage. Hvilket blandt andet var en bar, de selv havde bygget, hvor de havde monteret en røgmaskine igennem et udstødningsrør på siden. Så der var bare mega meget røg inde i det der lokale. Og derudover så havde de altså også en stripperstang. Problemet var bare, fordi selvfølgelig skulle jeg have den her stripperstang med til mit studentergilde, at den ikke kunne sættes fast i loftet, fordi der var kip. Så mest af alt, så var det bare sådan en stor jernstang, der fløj rundt i lokalet, hvilket helt sikkert har været super praktisk med 30 totalt stive teenager. Og om morgenen havde min far og jeg så været på havnen med en trailer. Igen meget jysk, meget landet, og fyldte den op med is fra fiskemanden. Og deri havde vi så puttet alle drikkevarer, så man bare kunne gå ud og tage sådan en stor tag-selv-bar. Og sidst på aftenen, da vi var godt kørende, vel at mærke, så gik vi ned til byens lille å, hvor vi tænkte, ah, vi skal da lige have bølgen i den der 30 cm høje å. Og der var efterladenskaberne fra det Sankt Hansbål, der havde været dagen forinden. Problemet var bare, at det var ikke sådan helt slukket. Det var stadig meget tørt og stadig i gang med at brænde en lille smule. Fandt min klassekammerat ud af, da han i sin brænder tænkte, at han skulle varme sig på det her bål, og vælger at gå ind i det, og simpelthen kommer derfra med en tredjegradsforbrænding. Og på den måde, så kommer der jo mange forfærdelige historier ud af studentertiden. Men heldigvis 10 år senere, så kan jeg nu erfare at grine af det hele og tænke, hold kæft den tid. Hvor er det godt, at man har lært af det. Men er du blevet student? Jamen altså, så giv den gas.

0: 8 artister, 8 koncerter i 8 forskellige byer på 8 forskellige dage. Jamen, det er det grønne koncert, det er. Men det ved du godt, hvis du har været så heldig at få billet. Der er jo totalt ribbet på alle hylder, og grønne koncert er udsolgt. Og derfor har vi kigget grøn i øjnene og været sådan, bah, venner, skulle vi ikke lige strække den lidt mere? Skulle vi ikke lige presse citronen en ekstra smule? Og det betyder altså, at vi... Samme grøn har spurgt en af artisterne, om ikke vi må få lov til at invitere nogle heldige gæster med til generalprøven op til årets grøn. Og det har vedkommende sagt ja til, hvem der tale om, og hvordan du vinder billetter. Det skal jeg nok fortælle dig om 8 minutter. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Så bare

0: ferie, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Eksklusiv og særlig, fordi du får altså muligheden for at opleve Malte Eberts Grøn koncertshow til den her produktionsøverkoncert forud for den store tur rundt i landet. Det er også Grøn, der inviterer dig med til det her arrangement 8. juli på Refshaleøen i København. Og der er stadig mulighed for at vinde billetter, hvis du inden i morgen kl. 9 hopper ind på vores Instagram NovaFM.dk og finder vores opslag derinde. Vi har nemlig en konkurrence kørende, hvor du, hvis du i kommentarfeltet skriver, hvem du gerne vil invitere med, kan vinde 2 billetter til arrangementet. Så jeg synes da, at du skal tage og gøre det. Jeg håber, vi ses. Jeg håber selvfølgelig også, at vi ses på årets Grøn, hvor vi skal opleve Malte Ebert, men også ham, jeg har fundet frem til dig nu. Det her, det er Lucas Graham og Second Chance på Nova.

0: Hvis du i fredags gik hjem på sommerferie, jamen så rigtig god sommerferie. Jeg håber at dele med det gode sommervejr, det fortsætter, så du virkelig får noget ud af den. I så fald må man da sige, du har planlagt det vel og nøje. Jeg hedder Karoline, jeg har planlagt musikken vel og nøje den her søndag eftermiddag om lidt mere af den fra Tobias Rahim og Medina.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere premium odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Købstædernes Forsikring.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
5: det kommer
4: på en
5: morgen.
4: Måde, så...
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Når nu sommervejret simpelthen er blevet så dejligt, så kan man jo godt have tilbøjelighed til at tage på stranden, eller tage på nogle dejlige cykelture, eller noget i den dur ude i det dejlige sommervejr. Og så tænker du måske, jamen det er umuligt at høre Nova, men det er det jo ikke. Det kræver sådan set bare, at du har en særlig app på din telefon, som du kan smække i ørerne, nemlig Rayo. Og den finder du altså der, hvor du henter dine apps. Den er ganske gratis, så kan du dog betale dig fra også at slippe for reklamerne, så du udelukkende får god underholdning og musik her fra Nova. Det koster 29 kroner om måneden, men de første 30 dage, de er gratis. Så du kan jo lige udnytte det her hen over sommeren. Om ikke andet, hent Rayo-appen, så kan du overveje, om du skal være premium-abonnent derefter. Jeg spiller Nelly Furtado og Timbaland for dig om lidt først her til The Swim som Mr. Know-It-All.

0: var lagen her på Nova, Promiscuous, den perfekte sang, og moonwalke ud af studiet til. Jeg vil overlade det til Kasper, som står klar her efter kl. 18, med mere god musik til dig din søndag. Jeg håber, du får lavet det sidste af batterierne op, inden det går løs i morgen. Om det så er med arbejde eller Roskilde Festival. God fornøjelse. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Søndag aften, udskiftning i det radiofoniske værkførerbord, og tak til Caroline Havbæk, som er smuttet afsted på fyraften nu. Overtager jeg simpelthen hele butikken. Mit navn er Kasper. Det har været en brandvarm weekend. Og måske vi også lige skal slutte af med nogle varme musikalske radiobølger fra Amanda Ebert. Er det mig, du elsker? Den er på vej lige efter Bebe Rexha og Faithless. Her er New Religion.

der har vi sendt heldige radiolyttere afsted mod den her eksklusive produktionsøverkoncert med Malte Ebert. Altså forud for hans tur med Nova og resten af Grøn Karavanen rundt i løbet af sommerferien, altså rundt omkring i landet med de her grønne koncerter. Så hvis du var heldig nok til at vinde dig afsted det her den 8. juli, så god tur til, ja, det der så er blevet kaldt for en produktionsøverkoncert. Det er jo nærmere bare en slags generalprøve, ikke? Og hvis du skal afsted til Grøn i løbet af sommeren, så kan du også glæde dig til Malte Ebert. Hvis du bliver her hos mig de næste 3 timer, så kan jeg også garantere dig, at der kommer til at være masser af god musik. Mit navn er Kasper. Og både The Weeknd og Adele på vej lige om et øjeblik, men først Sienna Spyro og Material Lover på Nova.

0: Jeg kan ikke forestille mig, at jeg var den eneste, der fik en smule FOMO over alle de videoer, alle de klip, alle de reels, som var for de her The Weeknds koncerter i København. Det så eddermame sindssygt ud, da The Weeknd han indtog parken her for et par weekender siden. Save Your Tears fik du søndag aften på Nova. Og med et øjeblik, så er der både Gops, Rasmus Seebach, Ankerstjerne og Shawn Mendes i playlisten. Alle de navne, og det er kun to forskellige sange. Du kan høre dem, hvis du bliver her på Nova.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

Shawn Mendes, Treat You Better. Jeg håber, at weekenden har behandlet dig godt. Den har været varm. Jeg har været sådan lidt så som så med lige at finde ro til at kunne få noget nattesøvn. Ikke? Men jeg håber trods alt, at de dejlige solskinstimer og de høje temperaturer, de er blevet nyt. Altså jeg vil sige, at vi har en 6 uger gammel lille dreng derhjemme. Og hvis ikke at det var for ham, og det skal ikke forstås som om, jeg ikke er glad for at have ham, det er jeg helt utrolig glad for. Men hvis han nu lige i den her weekend havde været et andet sted, så tror jeg da også, at weekenden var blevet brugt på stranden. Nogle kolde dyb til ligesom at køle det hele ned med, men det går bare ikke rigtigt, når man har sådan en lille fyr med sig på slæb. Ikke? Så det har været en weekend, hvor at, vi har skulle opholde os i skyggen, finde et sted med aircondition. Så vi har været rundt i Rødovre Center. Sådan er det. Jeg håber, det har været en god weekend for dit vedkommende. Om et øjeblik, Mark Amber og NSYNC, men først Tame Impala og Dracula på Nova.

0: Det bliver altså lige her søndag aften på Nova. Husk jo, at vi har en søsterstation, som hedder Boybands Forever. Der kan du høre NSYNC, du kan høre Backstreet Boys, Westlife, Take That, Boyzone, One Direction. Jeg kan ikke lige komme på flere, men i hvert fald alle de her forskellige boybands ligger altså og kører i rotation hele døgnet rundt inde på Boybands Forever. Og du kan høre den, hvis du smutter ind forbi Rayo.dk, eller hvis du downloader Rayo-appen, og det vil jeg det hele taget anbefale dig at gøre. R-A-Y-O. Den er gratis. Det er også der, hvor du kan have Nova med dig på farten og lytte til 1-1-podcasten og Gonova-dagens udvalgte og alt muligt andet. Så se lige at downloade Rayo-appen, ikke? Og med et øjeblik, så fortsætter søndagen med Christoffer, Kato og Jon i playlisten.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på Rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent betal.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

udgivet tilbage i 2010, og så jeg sådan 15-16 år senere, så blev den det lige pludselig igen. Kato, Jon og Turn the Lights Off. Selvfølgelig på grund af det her meme med John Hamm, som altså står og, ja, i virkeligheden sådan drømmer sig lidt væk til den her Turn the Lights Off ud på dansegulvet, ikke? Og tak fordi du har fået tændt for Nova her til aften. Mit navn er Kasper. Jeg er jo sådan en slags søndag aftens musikmaraton-vært, hvor vi hører en masse god musik. Vi sørger sådan ligesom for at sætte en fin sløjfe på weekenden. Og for nogens vedkommende, for dem, der skal tilbage på arbejde i morgen, ligesom ruster os til, at nu skal vi altså til at finde arbejdstøjet frem igen, ikke? Det kan også godt være, at du allerede er smuttet afsted på sommerferie. I så fald håber jeg, at den er startet godt. Den næste musiker, den næste sanger, jeg har i playlisten til dig, han har en helt utrolig, skrøbelig, faktisk ret lille stemme, og alligevel så fylder den det hele. Jeg har været til en del koncerter med ham her, det er lige fantastisk hver eneste gang. Han hedder August Højen, og den her sang, den hedder Kaster mig ud i.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Søndag aften. En time er gået, eller en time har jeg siddet her i studiet og ventet på dig, så det bliver dejligt, hvis du har fået tændt for Nova. Mit navn er Kasper. Vi har heldigvis 2 timer tilbage, hvor vi skal høre en masse god musik. Om et øjeblik for Somber, 12-12. Tobias Rahim og Birthe Kjær er også på vej, men vi starter med verdens største popstjerne. Her taler Swift og Opalites.

12 to 12. Søndag aften på Nova. Vi er lyden af i dag. Og mit navn er Kasper, og man må sige, det har været en brandvarm weekend med knaldende høje temperaturer. Det har været vigtigt at få ekstra meget vand at drikke og sørge for at opholde sig i skyggen, men det ser ud som om, at der kommer et relativt voldsomt vejrskifte her hen over de næste par dage. For hvor vi har været op omkring de her 30-35 grader, ja, så i løbet af næste uge, så kommer vi ned og ligge på sådan noget 18-22-23 grader. I hvert fald ifølge DMI's syvdøgnsprognose. Og det er jo ikke, fordi man nødvendigvis lige skal finde de lange rør frem igen, eller sweateren, som du bruger til jul, men altså stadigvæk en smule køligere, end det har været her i løbet af weekenden. For nogle af os, der er det måske i virkeligheden meget rart, ikke? Og for dem af os, som lider af græsallergi, kunne det måske også være meget rart med en lille skyller til at få noget af det her pollen væk.

0: Justin Bieber, Daisies, søndag aften. Tak fordi du har fået tændt for Nova. Vi er lyden af i dag, og så kan vi jo sådan set også være lyden i ørerne på dig hele døgnet rundt. Jeg kan godt forstå, hvis det sådan som udgangspunkt ikke nødvendigvis virker som så flatterende en tanke, men du kan selv bestemme, hvornår du har lyst til god musik, og hvornår du lige har brug for en pause. Men hvis du downloader vores Rayo-app, R-A-Y-O, så har du Nova med dig på farten, du har alle vores søsterstationer, du har alle vores podcasts. Det kunne eksempelvis være Gonova, dagens udvalgte. Hele holdet er jo smuttet afsted på sommerferie, og først tilbage igen i august. Du kan stadigvæk være morgen for det bedste for Gonova, men det kan du altså også i Gonova, dagens udvalgte podcasten. Og der ligger også Fantino og Bunde og Mørkeland og En til En med Daniel Cesar og alt muligt andet. Så se lige og download Rayo-appen, den er fuldstændig gratis. Om et øjeblik så Miles Smith og Westlife i playlisten, så bare bliv her på Nova.
1: Lyden er i dag. Nova. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

Søndag aften, og bag mikrofonen, der sidder jeg, mit navn er Kasper, et af verdens allermest udbredte og kendte fænomener. Det er Sunday Blues. Altså den her følelse af sådan, faktisk angst kan det være, men også bare sådan mild depression eller øvfornemmelse i kroppen over, at i morgen så er der en ny arbejdsuge, der starter. Og hvis du sidder lige i øjeblikket og tænker, at jeg orker simpelthen ikke, at jeg i morgen dels skal vågne, når vækkeuret ringer. Der er måske også nogle madpakker, der skal smøres, og der er noget arbejdstøj, der sidder og klemmer, og det har været alt for varmt til at have det på, og alt det der ligesom hører sig mandagen til. Jeg ved det godt. Jeg ved godt, at det er møghamrende irriterende, men altså, måske det er en lille lindring at tænke på, at der jo sådan set stadigvæk er masser af søndag tilbage, masser af tid til god musik. Og i morgen, når det der vækkeur ringer, så kan du jo altid tænde for Nova, og så få det bedste fra vores morgenshow, Nova. Er det et lille plaster på såret?

0: fra 2001 og The Callings debutalbum, det der hedder Camino Palmero. Undskyld, Tutti Jalsen. Her fik du altså Wherever You Will Go på Nova søndag aften. Jo, det er en sang, som handler om det der med at følge en person for evigt, også efter døden. Og det var en sang, som fik en stor betydning i 2001 efter terrorangrebet den 11. september. Fordi at der var der altså mange amerikanere, der brugte den her sangs budskab om ubetinget kærlighed og det at sige farvel til sådan en trøstende hymne. Og den blev spillet ved utallige mindehøjtidligheder og i radioen som et symbol på sorg og samhørighed. Og så er den jo også blevet udråbt til nullernes bedste sang på Billboards popsongsliste. Så ikke nogen helt uvæsentlig sang, du altså lige fik her den her søndag aften på Nova. Og med et øjeblik, så er der også Burhan G, Medina og Taylor Swift i playlisten.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være i et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv, og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.

0: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
2: Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det
7: kommer
6: på en
7: morgen.
6: Måde,
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
5: Nova.

Taylor Swift's og Love Story, en sang med klare referencer til Shakespeare's Romeo og Julie. Det er ikke bare noget, jeg finder på, det er noget, hun selv har været ude at fortælle Taylor Swift, da hun udgav den her tilbage i 2008. I øvrigt for hendes andet studiealbum, det der hedder Fearless. Og det er jo meget fint sådan lige at dykke ned i nogle af de her æraer for Taylor Swift, fordi hun har jo lavet altså et hav af hits. Jeg kunne sagtens fylde en hel time bare med Taylor Swift-sang her på Nova. Det vil måske være sådan lidt ensformigt, men derfor så er det meget godt lige sådan at sætte en markat på og sige, nå ja, 2008, Fearless, det var den gang, hvor hun var rimelig optaget af Shakespeare's Romeo og Julie. Nu skal vi nå tættere på lyden af i dag, og en mand, som i øjeblikket holder kæmpe koncerter få udvalgte steder i Europa. Harry Styles og American Girls.

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Søndag aften. 2 timer er gået, men heldigvis så har vi en hel time tilbage i hinandens selskab. Mit navn er Kasper, og det er dejligt, at du vil have mig i hjørne her på Nova den her søndag aften. Den næste, jeg har i playlisten. Hun har i løbet af den her uge offentliggjort sin helt egen musikfestival, hvor der ovenikøbet kun er inviteret kvinder med. Men så til gengæld også nogle store navne, blandt andet Cat's Eye, Chappell Roan, og så selvfølgelig også hende selv. Det er Olivia Rodrigo. Her Drop Dead

Jeg har sjældent oplevet så meget FOMO, som da Olivia Dean spillede i Royal Arena her for et par måneder siden, og jeg var ikke til koncerten. Jeg ville ellers gerne, men nu blev der selvfølgelig også hurtigt udsolgt, så på den måde så havde jeg jo ikke rigtig muligheden alligevel. Men det passede desværre enormt dårligt med, at jeg blev far for første gang nogenlunde samtidig. Faktisk dagen før havde min kone termin. Og selvom at jeg sådan spurgte hende, det er jo første gang, det kan jo godt være, at du går lidt over, så kan vi jo godt lige nå den der koncert, så virkede det ikke som om, at det var nogen sådan super fed idé. Og sådan i bagklogskabens lys, så var det måske heller ikke, fordi han kom ret meget til terminen. Og så stod man jo lige pludselig der og skulle vælge imellem at tage til en Olivia Dean-koncert og holde sin nyfødte søn, så ja. Det var heldigvis ikke noget valg, men hvis du var afsted, så håber jeg, at det var fuldstændig forrygende. Og tak, fordi du har fået tændt for Nova her til aften. Mit navn er Kasper. Jeg er både One Republic og Uro i playlisten lige om et øjeblik. Men først Rasmus Seebach og søn. Så

0: ifølge en hurtig Google-søgning og det der AI-værktøj, der ligger inde i Googles søgemaskine, så er der 14 forskellige godthåbsveje i Danmark. Den mest kendte er nok den mellem Frederiksberg og Vanløse i Københavnsområdet. Og det er altså også den vej, som den her den er skrevet over. Uro og Godthåbsvej fik du på Nova. I øvrigt, en anden lille fun fact om den specifikke Godthåbsvej, det var faktisk også der, den første Netto-butik åbnede i Danmark. Vi skal tilbage til 1981, så åbnede Netto altså på Godthåbsvej i, ja, på Frederiksberg i Københavnsområdet. Jeg ved ikke, hvad du nogensinde skal bruge den information til, men nu har du i hvert fald fået den, ikke? Om et øjeblik kan du også få mere god musik, både Ray, Justin Bieber og Jonah Blacksmith er på vej, så bare hold den her. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu

Du lytter til Nova, bare hvis du skulle være i tvivl. Ja, med Justin Bieber, Love Yourself i playlisten, og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg har Jonah Blacksmith og Mac Des til dig. Andreas Oddbjerg venter også lige om et øjeblik, men inden jeg trykker play på dem, så vil jeg bare lige minde om, at vi er jo ikke en radiostation, der kun kommer ud igennem din bilradio. Eller hvis du er ude og handle i et supermarked, hvor de hører Nova eller et eller andet. Du kan sådan set selv herres med på farten hele døgnet rundt. Du skal bare downloade Rayo-appen. R-A-Y-O, den er gratis for det første. Det i sig selv er en god årsag. Men så kan du altså også både høre Nova, du kan høre alle vores søsterstationer, du kan høre alle vores forskellige podcasts. Det kunne for eksempel være Gonova Dagens Udvalgte, eller En til En med Daniel Cesar, eller Fantino og Bunde, eller Mørkeland. Det hele det ligger inde i Rayo-appen, som er gratis. Og hvis du ovenikøbet så tilmelder dig Rayo Premium, ja, så kan du altså få bare 29 kroner om måneden. Slip for reklamerne, og bare få musik, musik og mere musik. Så det vil jeg da også lige anbefale dig at tjekke ud. Men uanset hvad, download Rayo-appen. Jeg er Jonah Blacksmith, i samarbejde med Mac Des.

0: en bil med soltag, eller måske hvor der er en hel kalesje, der kan rulles ned. Det har sjældent været mere bevendt, end det har været i den her weekend. Jeg tænker, det har været lidt rarere at suges rundt med kalesjen kørt ned. Og jeg må bare sige, hatten af for dem, der køber en bil, som kan det i Danmark, hvor det regner hele tiden, og hvor det blæser hele tiden. Altså, når der er de der ganske få vinduer til, ja, bogstaveligt talt, der kører det helt store vindue ned, så synes jeg, det er meget sejt, at der er nogen, der gør det. Jeg kan ikke lade være med sådan at grine lidt for mig selv, når jeg sådan i marts ser nogen komme kørende med handsker og hue og halsterklæder, fordi de bare mener, at de skal have kalesjen nede, selvom at det er 15 grader varmt. Men i denne weekend, der har det været godt. Lige om et øjeblik, Christoffer, Osher og Pitbull er også på vej, så bare bliv her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham.
3: Han stor nyder den ostemad.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Til 11 kroner, godt papir til 10 kroner, og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
12: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Den musikalske rosin i pølsen, og hvilken en her for os show Pitbull? DJ Got Us Falling In Love. Ja, vi skal lige have det hele med, ikke? Fordi at lige om et øjeblik, så er der vagtskifte i det radiofoniske værkførerbord. Det er Daniel Cesar og vores aftenmagasin 1-1, som kommer i studiet lige om et øjeblik. Og jeg kan afsløre, at det er Grit Jacobsen, som er aftens gæst. Så hende kan du lære bedre at kende lige her på den anden side af kl. 21. Mit navn er Kasper. Jeg vil slippe dig. Ønsk dig en fortsat rigtig dejlig søndag, og når du kommer i gang med arbejdsugen i morgen, at den også starter dejligt. Du kan jo tænde for radioen og lytte med i Gonova. De er klar fra klokken 6.

0: spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: lyden af i dag.
1: Så har klokken passeret 21. Det er søndag aften, og det her det er 1-1. Og her om søndagen, der kigger vi tilbage på et af de highlights, der har været i det her program. Og hvis det er første gang, du lytter med, så lad mig lige indskyde, at det er jo et program mandag til fredag, hvor jeg har besøg af en gæst i studiet, og så dykker vi ned i, ja, det er meget forskellige emner. Men her til aften skal det handle om, måske ikke, det er ikke et af de tungere emner, men det har stadigvæk en god snert af alvor, fordi forleden, der havde jeg besøg her i studiet af stand-up-komiker Grit Jacobsen. Hun er til efteråret premiereaktuel med sit første stand-up show. Og en af de ting, som Grit hun er utrolig god til, det er at benytte sig af akavede situationer. Og som det også fremgår i den snak, som du kan høre lige om lidt, så er hun tit en, der også selv kommer i lidt akavede og pinlige situationer. Men meget af det, vi talte om, handlede også om, at vi har brug for de pinlige og akavede situationer. Og hvorfor vi har det, kan du høre mere om lidt. Men inden du kan høre snakken her med Grit Jacobsen, skal vi først have noget god musik. Her er det Alex Warren med Fever Dream.

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: Hvad kan vi lære af at stå over for det pinlige og det akavede? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En. Grit Jacobsen, velkommen til.
2: Tusind tak, Daniel.
1: Du er stand-up-komiker, og til oktober der er du premiere på dit første one-man-show, eller første stand-up-show, som hedder Er det bare mig?
2: Ja.
1: Og det er jo noget, der blandt andet berører det her med, at man kan ende i akavede og pinlige situationer. Og det der med at ende i sådan nogle situationer, er det noget, som du ofte gør?
2: Desværre ja. Er det korte svar?
1: Og det skal vi dykke meget mere ned i, fordi det er noget, som flere peger på, er en god ting, faktisk. Blandt andet professor Anders Søgaard, som er professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, han skrev en klumme i Information i december måned med titlen Kunstig intelligens tager det akavede møde fra os. Her argumenterede han for, at AI ikke kun ændrer måden, vi søger information på, men også måden, vi udvikler os på som mennesker. Grundlæggende så gør AI os bedre til at håndtere information, men kan samtidig svække nogle af de menneskelige kompetencer som improvisation, nærvær og kreativitet. Og det hænger grundlæggende sammen med, at vi ikke så ofte kommer i de her akavede og pinlige møder. Og hvad du har lært om sådan det pinlige og det akavede som komiker med fokus på det her, det skal vi dykke meget mere ned i den her udgave af En til En.

0: Rita, har du noget bud på, hvad det er, vi lytter til her?
1: Noget cirkus, noget fest eller cirkus, det er mit bud. Måske en blanding.
0: Det her, det er et klip fra tv-serien Klovn.
1: Ah, klart.
0: Specifikt så er det der afsnit, hvor Frank Hvam, han vælger at skide i en kattebakke.
1: Oh, det er seriøst det værste klip. Puh.
0: Grunden til, at jeg spiller det, det er fordi, det er, når jeg skal tænke på noget af det mest pinlige, jeg kan komme i tanke om, så er det nok det klip.
1: Jamen, det er da så rigtigt.
0: Og vi skal tale om lige præcis det her, og hvorfor det måske også i en AI-tid er ret vigtigt egentlig at fokusere på det pinlige, der er kævet. Men vil du ikke lige starte måske, Grit, med at fortælle lidt om sådan, hvem du er?
1: Jo, jeg er stand-up-komiker, og så er jeg en, som laver mange sketches. Så jeg er lidt af en entertainer. Jeg laver mange sketches, blandt andet på platformen Klamesia, hvor jeg spiller to gamle damer, eller jeg spiller den ene af dem, Britta Tove, spiller Tove. Så er jeg podcastvært på min egen podcast, med pinlige historier, faktisk, som hedder Grit Happens. Ja, hvad fanden laver jeg ellers? jeg har været radiovært på B3 i noget tid. Jeg laver alt muligt mærkeligt.
0: Det er det, der kan beskrives som en kreativ blæksprutte.
1: Yes.
0: Og du blev komiker. Du startede tilbage i 2021, ikke?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Så det er jo egentlig ikke så mange år siden.
1: Nej,
0: du er 26
1: alt
0: er
1: relativt.
0: År i dag. Hvorfor blev du komiker?
1: Jeg har altid elsket stand-up og været meget betaget af den branche. Og så har jeg altid haft en lille historiefortæller i maven. Sådan, jeg troede, jeg skulle være forfatter, så troede jeg, jeg skulle være skuespiller. Og så gik jeg på en masse skuespil, alt muligt, også højskole og alt sådan noget. Og så var der nogen på min højskole af drengene, som til en poesiaften turde lave stand-up. Og det var sådan noget, jeg bare var totalt betaget af. Jeg altid elskede stand-up og sådan kunne... Altså, jeg kunne Simon Talbots one-man-shows udenad. Sådan, så meget elskede jeg det. Og så det turde stille sig op og gøre det. For vores venner godt nok, men altså, det gik fint. Mm. Og så tænkte jeg, så tør jeg fandme også. Og så gik jeg op og gjorde det. Og så gik det ret godt.
0: Hvordan gik det første gang? Hvor optrådte du hen?
1: Jeg optrådte på Ryslinge Højskole foran alle mine venner. Og
0: apropos pinlig akavet, eller potentielt pinlig akavet.
1: Potentielt forfærdeligt. Ja. Men vi var en meget tæt flok, og når det er skuespil, man havde delt alt muligt mærkeligt, og altså, klappede også de dårlige digte, der kom op. Så det var altså sådan, man var søde med hinanden. Så sådan, jeg havde et sindssygt godt show. Så jeg tror, at min bare for, det kan jeg sagtens, var ret høj efter det. Jeg tænkte, hvad kan gå galt? Og det gjorde det egentlig heller ikke. Altså, så gik jeg videre til en open mic kort tid efter i Aarhus, og havde et godt show. Og så startede det sådan stille og roligt derfra. Så fik jeg lidt flere shows. Og...
0: Men der føler jeg lidt, der tog det et stort spring, fordi en ting er at optræde foran sine venner et sted, hvor at rammerne er, okay, der eksperimenterer vi lidt, vi klapper lidt af hinanden, når vi prøver i sådan en kreativ sandkasse. Det er en ting.
1: Ja.
0: Og så stille sig op foran fremmede mennesker på en... Ja, hvor var det henne i Aarhus?
1: En comedyklub, der hedder Alberts. Sådan en lille kælder. Jeg tror, noget, der sådan lige skal forklare det, er, at jeg er totalt opdraget af sådan her, man kan, hvad man vil. Og det er også resulteret i, jeg er komiker, og min søster har en restaurant, og det er meget sådan, den opdragelse, sådan, så jeg tror, det var ikke sådan en stor ting for mig, det er sådan, hvis du beslutter dig for, det er det skal du, og det kan du. Og jeg tror, når plasteret først er revet af, så fik jeg mere blød på tanden og mod til mig, end hvad jeg havde. Der er noget med sådan at tage det første spadestik, der sådan kan være det sværeste. Jeg tror, for mig handler det om at stille mig op første gang og gøre det. Og så handler det jo om sådan at bare blive ved, og turde blive ved.
0: Mm.
1: Det var lidt lettere, synes jeg.
0: Og nu har du været i gang i ret mange år efterhånden, ikke?
1: Ja.
0: Og dit nye show, som er premiere her den 10. oktober, der hedder Er det bare mig, berører blandt andet det her, som du også sagde, du har en podcast, Grit Happens, som også berører det. Det her med akavede og pinlige situationer. Er du tit en, der ender i sådan nogle situationer?
1: Uheldigvis, ja. Altså, jeg ved ikke, jeg tror også, der er noget i... Det er virkelig en måde... fordi jeg elsker en pissegod historie, så er jeg altid også altså sådan, fra siden jeg har været meget, meget ung, måske 5 år gammel, sådan er samlet på en god historie. Elsker at fortælle den videre. Altså... Der er noget i for mig, sådan, når man rejser sig op og fortæller sin historie levende, og jeg kan se det for mig. Og sådan har jeg egentlig altid fortalt en historie, som er sygt mærkelig, det kan jeg sagtens se. Men altså, det har jeg altid gjort.
0: Så du kan have oplevet et eller andet, hvor andre måske ville have tænkt, ej, det var da træls, og så Er du typen, der måske tænker, jamen det er en sjov historie om fem minutter?
1: Fuldstændig. Det er præcis sådan, jeg tænker. Og der er noget i for mig, at jeg kan ikke have... Altså, jeg kan sagtens have haft en dag, hvor jeg kun har kørt med metro og egentlig bare kommet hjem. Og så alligevel til min kæreste har jeg bidt mærke i et eller andet, der er nogen, der har gjort, eller prøvet at forklare det på en sjov måde, eller sådan. Der er noget i sådan at gøre zoom ind på hverdagens problemstillinger, eller et sjovt øjeblik, som egentlig var meget lille, men man kan gøre større. Det har jeg altid elsket.
0: Men det giver meget god mening, hvis du er et kreativt menneske, at du så kan komme i nogle situationer, som du kan dreje som en eller anden lærvase kreativt bagefter og sige, okay, men jeg kan bruge det til det her. Men tror du, du er sådan lidt mere, nu bruger jeg ordet akavet.
1: Men det der med, det må du gerne.
0: Ja, vi kender alle sammen de der typer, som af uransagelige årsager lige pludselig står i en akavet situation, hvor andre måske ikke ville have endt dig.
1: Helt sikkert.
0: Er du sådan en type?
1: 1000%, ja. Altså, jeg ville aldrig nogensinde sige, at jeg er social akavet. Men så alligevel vil jeg nok sige, at jeg er det. Altså, der er noget i nogle gange også at komme til at grave sin egen grav. Eller sådan, jeg ved ikke lige, jeg var lige før med i Elias Elliots podcast.
0: På Radio 100.
1: På Radio 100, hvor jeg fortalte en historie om... mig, der har været til talentholdssamtale i 2022, og bare totalt presset derinde, ender med at
0: og talentholds...
1: det er også talenthold.
0: Ja, det er det, der har været hver fjerde år eller sådan noget, eller andet år.
1: Kæmpe!
0: Så prøver de at se, hvem er det næste nye talent, og der er rigtig mange, der er blevet udklækket af deres
1: fuldstændig
0: skole der.
1: Ja. Mange stjerner, så det var virkelig snart, fuck, det er mit store øjeblik, og så står jeg nede sådan i lobbyen og kigger på det der kylling- og bamsehus. Og der har jeg siddet før, fordi at jeg har været til kostymprøve på Carmen Køhlers. Så det er sådan, det er lige mine tanker, der sidder dernede. Jeg har set det her før, jeg har været her før, kender DR, altså sygt meget kender DR.
0: Det er mit andet hjem, jo.
1: Ja, præcis. Og det, der er med mig, det er, at akavede situationer, det ved jeg ikke, om du kender, men min force er, så kommer jeg bare til at snakke. Hvis jeg kan mærke, det bliver akavet, så siger jeg bare et eller andet. Og der er ikke sådan... altså nok tid til at lige at tænke det først. Det kommer bare ud. Og det er jo også dejligt som stand-up-komiker, men det er også virkelig hårdt i sociale sammenhænge nogle gange, og skulle sådan prøve at retfærdiggøre, hvad man lige selv har sagt. Og lige præcis den situation, der så bliver hentet, og hende, der skal holde samtalen, så siger hun, dejligt, at du kunne komme her. Og så får jeg bare i panik, fordi jeg er så presset og så spændt, og jeg håber, det går så godt. Så får jeg bare sagt, jeg har jo været her før. Og så siger hun, nå, ej, hvor spændende, og hvorfor det? Og så siger jeg var til samtale. Jeg var til kostymeprøve på Carmen Køhlers. Og så siger hun, nej, okay, var det fedt. Og det, der jo sker, det er, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det, fordi jeg var til kostymeprøve på Carmen Køhlers. Ja. Da jeg skal lave Carmen Køhlers som statist, så det er klokken 6 om morgenen, og det finder jeg ud af klokken 7 om morgenen.
0: At hvad er klokken 6 om morgenen?
1: Selve optagelsen.
0: Optagelsen, okay.
1: Jeg har været til kostymeprøve, skal til optagelsen, det er klokken 6 om morgenen, og det finder jeg ud af klokken 7 om morgenen. Så det kan jeg godt se, det sætter ikke mig i sindssygt godt lys. Men jeg kan også mærke, det kan jeg ikke fortælle hende jo. Så jeg bliver nødt til at bare sige, det var pisse fedt at være med i Carmen Køhlers. Jeg elsker at være med i Carmen Køhlers. Og der sætter jeg mig selv i en sindssygt akavet situation, fordi det, der sker, det er, at hun siger, nej, hvor er det sjovt, fordi ham, der skal holde samtalen med mig, han er faktisk med til at lave Carmen Køhlers. Hun siger, nej, hvor er det sjovt, hvor er det skæbeskønt. Ej, ham, så må vi se, om jeg kender ham. Så må vi se, om jeg kan huske ham. Ja, man kan huske mig. Og det er jo, det jeg synes overraskende tit, at jeg ender i sådan noget, hvor jeg bare vil undgå, at det bliver lidt akavet, og så bare ender med sådan, ja, nu skal du så lade som om, at du har kendt... Marianne, siden du var 12, hvordan gør vi det, Grit?
0: kender alt for godt. Ikke specifikt den historie, men jeg kender godt det der, hvor man får sagt et eller andet, tænker man, jeg kan godt sige sandheden, men
1: det er næsten også.
0: Nu kan vi også bare spille lidt med på den. Og Grit Jacobsen, du er aftens gæst her 1-1. Du er stand-up-komiker, og til oktober, der har du premiere på dit første soloshow. Nemlig showet Er det bare mig, der handler om det pinlige og det akavede. Noget, som... flere sådan teknologieksperter påpeger noget, der er væsentligt at holde fast i her i en tid med AI. Og hvilke akavede oplevelser du har haft, det taler vi meget mere om på den anden side af en kort pause.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden er i dag.
2: Lyden er i dag.
3: Nova.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i En til en her til aften, der handler det om de akavede situationer. Tilbage i december måned, der skrev professor Anders Søgaard, som er professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, en klumme i Information med titlen Kunstig intelligens tager det akavede møde fra os. Og i den her klumme, der argumenterede han for, at AI ikke kun ændrer måden, vi søger information på, men også måden, vi udvikler os på som mennesker. Eksempelvis, når elever spørger en chatbot frem for deres lærer, så går de glip af de uforudsigelige og til tider akavede møder. Og det er her, man træner egenskaber som improvisation, nærvær og kreativitet. Så AI gør os måske bedre til at håndtere information, men kan samtidig også svække nogle af de her menneskelige kompetencer. Og det her med det akavede møde, det taler jeg med aftenens gæster om, fordi hun laver et helt show om det på den anden side af sommerferien. Showet hedder Er det bare mig? Og aftenens gæst er Grit Jacobsen. Hun er stand-up-komiker, og derudover så har hun også en podcast, der handler om det pinlige og akavede, der hedder Grit Happens. Og Grit, vi talte lige før om sådan akavede situationer. Du nævnte, du havde en særlig, der lige poppede op i hovedet. Hvad var det for en?
3: Ej, men altså, et andet eksempel, jeg har lige lavet adventsjulekalender hos TV2. De har lavet en ny adventsjulekalender på TV2 Nord, som er rigtig, rigtig sjov. Og så møder
2: altså
3: jeg...
2: Altså en, der kommer næste?
3: En, der kommer til jul.
2: Okay.
3: Ja, som man skal se.
2: Ja.
3: Jeg spiller en skidesur chef. det, der sker, er, at jeg møder Anders Wortmann, som er komiker, og hans far. Og jeg kan selvfølgelig heller ikke lige helt huske, hvad han hedder. Men det er så... han har det på samme måde med mig. Og da jeg ligesom siger mit navn, siger han, nå gud, der kan jeg godt huske. Det er mega fedt, det der musik, du laver. Og så i stedet for, vi skal til at filme, og jeg synes, du ved, det bliver for lang samtale, jeg laver ikke musik. Jeg er sådan her, tak. Og der, sådan, da vi ligesom har pause igen, begynder han at spørge mig ind til det, var sådan, hvor fanden sagde jeg det? Også fordi alle her kender mig. De ved, jeg ikke laver musik jo.
2: Du er, altså. Ikke, du er ikke den kvindelige komiker, som tager sin guitar med op på scenen og synger og spiller.
3: Præcis. Men jeg prøvede bare på at gribe ham og sige, ved du hvad, du skal ikke føle dig akavet over, du ikke kan huske, hvem jeg er. Altså. Og så blev jeg bare super meget... super værre situation for mig selv.
2: Og vi kender det jo alle sammen på en eller anden måde. Og en af grundene til, at jeg også har glædet mig til at skulle tale med dig, Grit, det er jo fordi, at da jeg skulle forberede det her, der gik det op for mig, hvor meget det egentlig virker til, at det er vigtigt, at vi bibeholder det her akavede, det pinlige. Mm. Blandt andet Christiane Vejlø, som er forfatter og podcastvært, hun udgav i juni måned bogen Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Og her der bruger hun udtrykket pinlige onkler om de mennesker, der kan skabe situationer, der bliver akavede eller pinlige. Hun skriver blandt andet, og nu citerer jeg fra bogen, den pinlige onkel, jeg taler om her, er måske nok en gang imellem ret kikset og har ofte irriterende dårlig timing. Men han er ikke forkert, og han er ikke et dårligt menneske, så i stedet for at trykke delete på den pinlige onkel, så skal vi nok bare rette tæerne ud, give ham et kram og minde både ham og os selv om, at ingen er perfekte. Og hun skriver også, at vi skal elske og drømme, også når det gør ondt. Vi skal grine og gerne også af os selv. Vi skal hylde de fejl, som former os, og omfavne både det besværlige og det kedelige, det fejlbarlige, selv det pinlige. Hendes pointe er, jo mere vi omfavner de der pinlige onkler, jo mere omfavner vi også, at vi alle sammen ikke er perfekte.
3: Ja.
2: Og det er noget, vi har brug for i en tid med AI, hvor det er meget let at gøre ting perfekt. Det er meget let at tage den glatte løsning.
3: Ja, med sociale medier.
2: Ja, præcis.
3: Totalt.
2: Så derfor har jeg glædet mig til at tale med dig, fordi jeg synes, det er en vigtig ting.
3: Det er det.
2: Jeg tænker, det der med at være lidt pinlig og akavet, er det noget, du altid har været, eller ramme i sådan nogle lande i sådan nogle akavede situationer?
3: Det synes jeg desværre. det lyder så sådan kliché at sige, it's the story of my life, men jeg tror også bare, måske jeg er kommet til at dyrke det. Altså, der er også noget i sådan, og fordi jeg måske elsker en god historie, så er det også noget, jeg husker. Altså, kender du det, hvor man oplever et eller andet pinligt, men man er sådan, nå, jeg kan sgu ikke helt huske, det var lidt pinligt, men lige hvad det var. Altså, der samler jeg måske mere på det, for jeg synes, det er ret sjovt.
2: Mm.
3: Eller fordi, at jeg altid har elsket at fortælle det videre og videregive det. Så sådan har jeg taget det ind på en anden måde, end man lige glemmer det. Så måske, at jeg oplever lige så meget som alle andre, men at jeg virkelig skriver det bag øret, når det sker.
2: Ja, det lyder som en dejlig konstruktiv måde at gøre det på, vil jeg sige. Og jeg fandt et... jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om en situation, som jeg ved ikke, om den har været pinlig.
3: Spændende.
2: Men det er noget, som jeg tænker i hvert fald har gjort lidt indtryk på dig.
3: Ja.
2: I 2025.
3: Ja, det kunne være alt. Altså.
2: Der var du med i et program.
3: Ja.
2: Der hed Feltet.
3: Nå ja, jeg ved godt, hvad du skal til at sige.
2: feltet for kendte mennesker.
3: Oh ja.
2: Og feltet, hvis ikke man kender det, det er sådan et quizprogram, hvor alle deltagerne de står på et felt, og så har man ligesom valgt en kategori, som andre kan udfordre en i, som er et tema. Det kan være, at man ved meget om Lego, og så kan andre komme og udfordre en, og hvis de så vinder over en i at svare på flere spørgsmål i Lego, så får de ens felt. Man ryger ud, og så handler det om at få alle felterne i det her spil.
3: 100%.
2: Et dejligt program.
3: Ja.
2: Hvorfor sagde du ja til at være med i det?
3: Fordi at jeg gerne vil lave fjernsyn.
2: Det er ærligt svar.
3: Jeg tror faktisk også, at det er ikke fordi, jeg er en stor quizbi, men hvad kan jeg tage på det, og møde nogle spændende mennesker, og jeg tror bare, jeg var sådan, altså jeg havde nok ikke været med, hvis det var for ukendte, fordi så mange quizbi er jeg ikke. Men jeg tror bare, jeg var sådan, at jeg kan ikke tabe noget på at være med.
2: Og hvad var din kategori?
3: Det var influencers, Daniel. Jeg har lige brug for at sige, at vi får måske et tilbud. Der er 70 kategorier eller sådan noget, man kan vælge imellem. Og det overrasker mig egentlig, at jeg ikke fik lov til at vælge selv. Men igen, jeg er sådan en, der ved meget om mange ting lidt.
2: Du ved lidt om mange ting, ja.
3: Ja, det er en fed måde at sige det på. Der var noget i, sådan for mig, at der er ikke sådan, hvor jeg er sådan, fuck, jeg ved meget om bronze, eller sådan et eller andet. Der er ikke sådan, de der ting, som de skriver, måske du ved meget om flag, eller ved du meget om nationalretter, eller sådan, der var bare mange bud, hvor jeg sådan, jeg er fucked, hvis det er. Så står der influencers, og så tænker jeg, jeg ved noget om Kylie Jenner, ja. Og det kan du da kigge mig i. så jeg vælger simpelthen influencers. Og så bliver jeg så budt op til quiz af en influencer, og det er dumt.
2: Er du nervøs, når du skal være med i sådan et program, som er et af de mest, det er et af de mest populære, tror jeg, sådan quizprogram på tv. Det er et af de nyere slagsen, men det er ret populært.
3: Ja.
2: Når du så, selvom du er vant til at stå på scenen, og altså optræde der med dine vittigheder og alt det der, ikke? Altså, er du typen, der så bliver du nervøs, når du så skal være med i sådan et program?
3: Jeg tror faktisk, at det, jeg var mere nervøs for, var sådan at give et godt indtryk på alle, der var med. Og sådan, fordi jeg tror, at jeg var meget klar over, selvfølgelig er det vigtigt, at vi laver noget godt, men det er også vigtigt, at hvis nu jeg kunne få nogle gode relationer med nogen, der altså, der er jo noget rigtig spændende i min branche, at jeg kender nogle forskellige mennesker, og der er noget i sådan, jeg kan i hvert fald hurtigt, hvis jeg sådan tænker, ej, det kunne være fedt, hvis vi godt kunne sammen, så kan jeg hurtigt overtænke sådan her, sagde jeg noget dumt? Gjorde jeg noget dumt? Hvorfor sagde jeg det? Eller gentage op i mit hoved, sagde du det? Så det tror jeg egentlig, det var lidt mere det, jeg var nervøs for, om jeg ville gå op i mit eget hoved, for der var også nogle kendte mennesker, som jeg synes var vildt seje. Kommer jeg til at sige noget mega kikset nu? Eller sådan, jeg tror faktisk, det var mest det, jeg var nervøs for, om jeg nu sagde noget dumt backstage.
2: Det tror jeg rigtig mange kan ikke genkende til. Men også, man skal ikke underkende, hvad relationer gør generelt, og nok slet ikke i mediebranchen. Man ser jo bare, når der er toppen af poppen, så går der ikke så lang tid, så de der forskellige deltagere, så har de lavet sange på kryds og på tværs.
3: Klart.
2: Så det er heller ikke så farfetched. Men det, jeg faldt over, det var, at du bliver udfordret af Cecilie Smeichel.
3: Ja.
2: Og I får vist en masse billeder. Du bliver endda udfordret på det, der er... Du bliver udfordret på det, der er dit område. Altså influencer, internetpersonligheder. Og jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt af det.
3: Det er skønt.
2: Der er ikke særlig lang tid tilbage, og du fører.
3: Jeg ved godt, hvad det er.
2: Og Cecilie Smeichel, hun får nogle forskellige personligheder, og lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder. Det her, det er tredje afsnit af tredje sæson af Feltet.
1: Jeg ved godt, hvad hun hedder. Nej, jeg blev sidst pas.
2: Det er Cecilie Smeichel, det her.
1: For helvede. Og Rasmus, hvad er det, de hedder? De hedder Målmønster.
4: Åh, det er noget med mad. Pas. Ja.
2: Og lad os lige sige der, jeg stopper lige der. Ham, du lige fik, det er dig, der taler der, Grit.
3: Det er Kasper Drømme.
2: Han er en sådan ret stor mad-influencer-type. Men det er fint.
3: Altså, ved udmærket godt, hvem han er. Jeg gik bare i panik. Altså.
2: Ja. Og efter Kasper Drømme, du har 16 sekunder tilbage, så får du Julia Sofia, som også er en ret stor vild med dans.
3: Spiller enormt meget tid på det næste, der sker.
2: Ja. Ja.
4: Det er din forlovet. Nej, han er her ikke længere. Det ligger. Pas. Pas, jeg har snor. Ikke nu.
2: Så det er Rina Olsen.
4: Elvin. Nej, pas.
3: Oh my god.
4: Nej. Oh my god.
3: Ej, tænk, jeg brugte 6 sekunder på at se. Det var din forlovet.
5: Grit, godt kæmpet.
3: Tak.
5: Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med i en god sags tjeneste. Det var sådan en fornøjelse. Tak skal du have.
1: Ej, jeg kommer til at savne dig.
2: Hvordan er det at høre, skråstrej, se det her, når det, så, når det kommer ud? Fordi det her, det er den eneste duel, du er med i.
3: Ja, det er den eneste duel. Hold kæft, hvor er det dumt. Altså, det er så dumt. Jeg vil sige, det har faktisk været lidt af et samtaleemne for nogen, det her med, at jeg røg ud i første. Så på den måde ved jeg ikke, om det er godt eller skidt. Fordi der er der blevet snakket om det. Jeg synes, at det var ret grineren. Og jeg synes også, min opgave som stand-up-komiker er at selvfølgelig at blive set og hørt i det program. Det lykkedes jeg ikke super godt med, men i det mindste være sjov, mens man er på. Og det synes jeg, at da, i min panik, at jeg, altså, det var da underholdende. Jeg vidste heller ikke selv, hvad der altså, kom ud af min mund, og det kan jo godt være spændende for både publikum og mig selv.
2: Men havde du sagt til venner, familie, havde du sagt, jeg kom med i det her program?
3: Ja. Til alle. Jeg sagde til alle.
2: Hvad siger man så, når man kommer ud derfra og ved, at jeg er med i tredje afsnit og er med i kvarter?
3: Man siger, se det til ende. Det er et skide godt program. Måske kommer jeg tilbage. Jeg husker det som om, at jeg havde sagt det til tætte venner og familie. Og dem, der ellers spurgte, var jeg sådan, se programmet. Altså, jeg siger ikke mere. Det er hemmeligt. Hvad der ellers sker, så kan I jo selv se det. Og lad os aldrig snakke om det igen.
2: Men jeg synes jo, det er interessant, fordi den der snak, der handler om, hvad gør man for at komme sig over akavede situationer? Klar. Der tror jeg, det her, det er jo for nogen, så er det jo det, man har mareridt om.
3: Mm.
2: Altså, der er sikkert nogen, som tænker, jeg har ikke lyst til at deltage i feltet eller andre quizprogrammer. Jeg har ikke lyst til at slå på glasset til en konfirmation og holde en tale. Hvad nu, hvis jeg ryger på røv og albuer ud nærmest, ikke?
3: Klart.
2: Så hvordan du håndterer det at ryge på røv og albuer ud, om det så er et tv-show eller stå på stand-up-scenen, hvordan du gør det og så rejser dig igen, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, men allerførst, så tager vi en kort pause. Jeg kan lige sige, Grit Jacobsen, du er stand-up-komiker, og du er aftens gæst her en til en. Du er til oktober aktuel med dit første soloshow, der hedder Er det bare mig? Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
6: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv, og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheese yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
17: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
0: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
19: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
0: Nova er lyden af i dag. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
5: Her i En til En her til aften, der har jeg fået besøg af Grit Jacobsen. Hun er stand-up-komiker, og til oktober, der er hun premiere på showet Er det bare mig? Og det bliver beskrevet som et show, der med udgangspunkt i hendes eget liv inviterer publikum helt tæt på et show fyldt med akavede øjeblikke og overanalyserede situationer. Og det er der sikkert en del, der kan ikke genkende til, men det er altså også noget, der er væsentligt at holde fast i, fordi der er flere sådan teknologikommentatorer og eksperter, som mener, at det er vigtigt at holde fast i pinlige øjeblikke og i pinlige relationer i en tid, hvor AI kan være med til at gøre det hele lidt mere clean, men det er vigtigt at holde fast i det akavede. Blandt andet Christiane Vejlø. Hun er podcastvært og foredragsholder, og i juni måned, der udgav hun bogen Pinlige onkler og andet, vi har brug for i fremtiden. Og her, der bruger hun udtrykket pinlige onkler om de mennesker, der kan skabe situationer, der er akavede eller pinlige. Og i bogen her, der skriver hun blandt andet: den pinlige onkel, jeg taler om her, er måske nok en gang imellem ret kikset og har ofte irriterende eller dårlig timing, men han er ikke forkert, og han er ikke et dårligt menneske. Så i stedet for at trykke delete på den pinlige onkel, så skal vi nok bare rette tæerne ud, give ham et kram og minde både ham og os selv om, at ingen er perfekte. Og hun er ikke den eneste, altså Christiane Vejlø, som er ude at slå et slag for det her. Men Grit Jacobsen, du har lavet et helt show, eller du er i hvert fald i gang med at lave et helt show, der handler om det pinlige og det akavede. Vi talte lige før om, at du var med i Feltet sidste år, det her TV2-program, hvor du røg ud med lidt røv og albuer-agtigt. Du røg ud første gang, du blev udfordret i den her quiz-konkurrence. Det der med at lande på benene igen, når man er røget på røv og albuer, som man kan sige det. Om det så er i TV-program, eller det er på scenen, når man laver stand-up, som du har gjort rigtig mange gange. Hvad gør du for at lande på benene igen? Eller hvad har du sådan, altså, ja, hvordan lander man bedst på benene, efter at have oplevet sådan en ordentlig nedtur, som kan have været lidt pinlig og lidt akavet?
6: Jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, det er jo noget, jeg arbejder med ekstremt meget til dagligt som stand-up-komiker. Altså, det er jo, det er noget, jeg tænker rigtig meget over, specielt hvis jeg har haft et dårligt show, for det har man en gang imellem. Så er der noget i at... Der har jeg sådan lidt en regel om, at hvis jeg virkelig har haft et dårligt show, som sjældent sker heldigvis. Men hvis det er sket, så skal jeg hurtigt på scenen igen. Og det er sådan det der med, at det kan sidde i en, at det her, det gik fucking dårligt. Og det er en vild, sådan, det er en oplevelse, der lige kan sætte sig i en. Og nu er jeg heldigvis også så gavet efterhånden af sådan... Der er ikke så meget, der kan slå mig ud på den måde, men jeg kan huske, da jeg startede, der var det virkelig sådan vigtigt for mig, at jeg gik op dagen efter på scenen og havde et godt show. Eller gik op og... Altså, der er noget i det at slå sig og rejse sig hurtigt op igen. Fordi man kan hurtigt søbe i, åh, de griner slet ikke af det her, måske bare skal jeg lade være og aldrig nogensinde optræde igen. Eller, altså, man kan hurtigt få lyst til at bare aldrig nogensinde slå sig igen så. Og pakke sig ind i plast. Og ikke, men man skal lære at hoppe i stedet for at pakke sig selv ind, når man hopper.
5: Hvad er sådan din, når du tænker tilbage på det, når snakken falder på nogle af de der akavede, pinlige eller optrædener, hvor man virkelig som komiker har tænkt, okay, den der, den gik ikke godt.
6: Ja.
5: Altså, hvad popper op i hovedet der? Hvad er nogle af de der, fordi alle komikere har dem?
6: Ja,
5: men hvad er sådan din go-to-historie der?
6: Min go-to er meget, og det lever jeg sygt meget efter sådan her, jeg bliver ikke en bedre komiker af at kunne lave gode shows, så øver jeg mig ikke. Altså, jeg bliver nødt til altid at gå et skridt dybere ud, for ellers så udvikler jeg mig ikke. Og sådan er det jo med alt, hvad man laver. Det tænker jeg, at alle kan sådan spejle sig i det der med, sådan, hvis jeg ikke våger noget, så vinder jeg heller ikke noget. Jeg bliver ikke klogere af ikke at stille de svære spørgsmål, og ikke at sige, det synes jeg er mega svært det her, eller altså, så får du aldrig sådan svar på det spørgsmål. Og det samme på scenen. Hvis jeg ikke tager chancer på scenen, så bliver jeg heller ikke bedre. Så kan jeg kan sagtens blive ved med at lave 5 gode minutter, der virker. Ja, men altså, hvad fanden skulle jeg få ud af det? Og så vil jeg hellere gå op og lave 15. pisse dårlig, men jeg går af scenen og siger, godt, jeg skal ændre det her, det her, det her. Der var små grin der, så tager vi det, zoomer det ud, hvad der er sjovt i det, skriver noget på det, og så går vi videre. Det er sådan en måde at arbejde med sine fejl og sine nederlag som noget konstruktivt, end at bare have det nederen.
5: End at bare lade det være et anker, der synker
6: ja,
5: ind til bunds.
6: Præcis.
5: Men hvor kommer det fra? Fordi der er sikkert mange, der, hvis de oplever... om det er at stå på en scene, at holde en tale, eller bare gøre, du ved, række hånden op til et møde, klar, og så sige et eller andet, og så kan man bare høre, okay, det var et dumt spørgsmål, nu siger jeg aldrig mere igen.
6: Ej, det kan jeg
5: Og jeg tror, vi alle sammen kender det, men hvor tror du, det kommer fra?

0: det der med at kunne lægge det, at det lyder som om du kan ryste af dig.
1: Jeg vil sige, at jeg tror, der er noget i, at jeg, og det bliver vi ved med at vende tilbage til, men det er så rigtigt det der med, at jeg elsker en god historie. Og jeg tror, jeg synes ikke, det er helt sabt, hvis jeg sådan, men det er en god historie. Og det synes jeg, det er værd at tage med sådan her. Det er noget, man kan bonde over og grine af, eller få nogle andre til at føle sig grebet af. Det synes jeg er det bedste. Men jeg tror også, det kommer af at have været stand-up-komiker i lang tid, eller sådan. Nu bliver det også meget, men min familie har altid været meget tydelig omkring, at de elsker mig, for eksempel. Og jeg tror, der er noget i sådan altid det der at have et godt bagland, når man fejler. Mm. Og vide, at jeg er grebet uanset hvad, jeg er elsket uanset hvad, og så kan det ikke gå helt galt. Altså, sådan, så har jeg altid et godt bagland at komme tilbage til, hvis jeg laver fejl.
0: Så man har altid en base, man kan aldrig gå bankerot i livets matador, hvis man
1: på
0: har...
1: På en eller anden måde, nej, det synes jeg ikke.
0: Og jeg synes jo, det er interessant, fordi i den her tid, vi taler om nu, hvor der er meget AI, der er der alligevel de der samtaler, som jeg også sagde før, Christiane Vejlø, som er den her tech-kommentator, som har sat fokus på det der med, at jamen, det er vigtigt, at vi har de der pinlige personligheder eller pinlige relationer, fordi det er vigtigt for os, fordi vi skal blive mindet om, at vi er ikke perfekte. Mm. Og der synes jeg, det er virkelig interessant at dykke ned i sådan, hvad det egentlig er, der er akavet og pinligt. Og jeg tror, jeg kom frem til personligt.
1: Mm.
0: Noget af det, der definerer for mig, hvad der er akavet, det er, når man ikke er i synk med sine omgivelser.
1: Så rigtigt, for det er der helt enig i.
0: Det der med, at vi kan alle sammen tabe et eller andet på gulvet. Vi kan alle sammen stå og så tabe isen ned i vasken. Vi kan alle sammen gøre noget, som er uheldigt, klar, som kan være pinligt.
1: Ja.
0: Men det akavet, det er, hvis man står i et eller andet socialt rum, og man kan bare mærke, okay, jeg er ikke i synk. Man kommer til at sige noget, som ikke bliver grebet.
1: Klart.
0: Et eller andet i den retning.
1: Bestemt.
0: Og der tænkte jeg bare, i forhold til sådan den definition, at der må det på en eller anden måde, det der med at være komiker, man må være god til at kunne læse et rum som komiker, og derfor må man være bedre gearet til ikke at ende i akavede situationer.
1: Det vil jeg ønske. Det vil jeg ønske. jeg tror, jeg tænker meget mere sådan, at det... Jeg har sådan lidt et handicap, og samtidig lidt en gave. Jeg ved det ikke, det kommer an på dagen.
0: Ja.
1: At hvis jeg er i en social sammenhæng, så vil jeg super gerne give dig ret i sådan, ja, det er rigtigt, og det er det her, du mener. Og måske nogle gange hjælpe dig med at fylde et ord ind, fordi det er bare for at vise, at jeg er fuldstændig med på, hvad du mener, Daniel. Og der kan jeg godt nogle gange få lagt et fyldord af, så bliver du ked af det. Altså, så vil jeg sige, når jeg så bliver du ked af det, så vil du være sådan, nej, jeg var sygt glad. Altså, hvad fanden mener du?
0: Mm.
1: Sådan, det der med, og det er sådan det er en ting, jeg gør rigtig, rigtig meget, som jeg virkelig kan være sådan her, der læser jeg det rum helt forkert.
0: Jeg tror ikke, jeg forstod det der.
1: Nej, at jeg kan godt have lyst til at gribe folk i sociale sammenhænge, og så gør jeg det i den forstand, at jeg fylder et ord ind og siger, det er det her, du mener.
0: Nå, man så, tolker på det.
1: Præcis, ja, ja. Og siger det højt og siger, ej, ja, så bliver du ked af det, og du er sådan, nej. Det er ikke det, jeg siger. Lad mig snakke færdig nu. Så jeg vil ikke sige, det er en gave, eller sådan, at det er noget...
0: At man bliver bedre til det som komiker.
1: Nej, jeg tror, altså, jeg er god socialt, og jeg er god til at læse et rum, men lige præcis det der, det er så et socialt handicap, at jeg bøvler med stadigvæk.
0: Men jeg synes, jeg kender det godt, alt for godt, det der med, at man står i en samtale, så siger man... det kender jeg godt, det er ligesom, og så kommer man med et eller andet eksempel, og så ved jeg, kommer og siger, at det
1: er... Det var bare overhovedet ikke sådan,
0: det var bare overhovedet ikke, det var bare overhovedet ikke sådan, det var.
1: Okay.
0: Og jeg læste i forbindelse med, at du skal kigge forbi, Grit, det her med, at når det handler om mod, fordi hvis der er noget, jeg oplever, kan være der, hvor man bliver i tvivl om, hvad der er pinligt, og hvad der ikke er pinligt, så er det, når det handler om et sådan tøj, hvad er trendy.
1: Så rigtigt.
0: Og jeg læste her i dag... I Politikken, der er en journalist, der hedder Clara Underdal. Hun havde en artikel her den 18. juni om en nullertrend, som er på vej tilbage.
1: Aha.
0: Har du noget bud på, hvad det kunne være? Når jeg siger en trend, måske især unge kvinder gjorde i nullerne, som nu bliver vurderet til, okay, den får sin genkomst.
1: Jeg har ikke andet end dumme bud, så dem holder jeg lige tilbage. at jeg tænker sådan noget lavsal i bukser, altså, men det er jo allerede en, så jeg har ikke nogen nye bud. Nej.
0: Nej. Og Grit Jacobsen, vi vender tilbage til, hvad det er for en trend, som ifølge Politikken i hvert fald er på vej tilbage, som oprindeligt stammer fra nullerne. Det vender vi tilbage til. Jeg kan lige sige, inden vi går på en pause, at grunden til, at du er med, det er, fordi du er ude med det her show til oktober, der hedder Er det bare mig, som blandt andet dykker ned i det her med det pinlige og det akavede. Noget, som flere sådan teknologieksperter påpeger, er vigtigt at holde fast i en tid, hvor AI og teknologi kan være med til at fjerne nogle af de læringsprocesser, der kan være i rigtige relationer til andre mennesker. Men vi vender tilbage efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om det pinlige og det akavede. For ifølge blandt andet professor Anders Søgaard fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet, så får vi ikke trænet i så høj grad det at komme i akavede situationer, hvis vi benytter os af kunstig intelligens og teknologi. Og vi altså ikke kommer så ofte i menneskelige relationer, der lige pludselig kan virke lidt akavede og lidt kajtede. Og ved at vi ikke kommer i sådan nogle situationer, så får vi heller ikke trænet evner som improvisation, nærvær og kreativitet. Så vi har brug for det akavede møde. Vi har brug for de lidt pinlige situationer for at blive bedre mennesker og træne de her kompetencer. Og derfor dykker vi ned i lige præcis de her situationer her til aften. Jeg har fået besøg af Grit Jacobsen. Hun er stand-up-komiker, og til oktober har hun premiere på sit første soloshow. Det hedder Er det bare mig? Og Grit, der hvor at jeg godt kan blive i tvivl om, hvorvidt noget er perfekt eller pinligt, det er, når det handler om mode. Og som jeg sagde lige før, Politikens journalist Clara Underdal, hun skrev en artikel i den her uge, som handler om, at en nullertrend er på vej til at brede sig. Og jeg vil gerne lige tale med dig om den, for at høre lidt, hvordan du navigerer i den tvivl, der kan opstå, når man ikke ved, om noget det er ind, eller det er pinligt. Og det, som hun siger, er på vej tilbage, Clara her, det er selvbruneren.
2: Nå, for helvede.
1: Sara Larsson, hun brander sin hud, sådan åbenbart ret meget, åbenbart, med, hun har blandt andet afholdt et pop-up spraytan-event i Los Angeles.
2: Ja.
1: Og derudover så har en af dem, som du åbenbart følger rigtig meget, nemlig Kylie Jenner, hele den Jenner-familie, har erklæret sin kærlighed til den her kulør i podcasten Therapus with Shane, Jack Shane. Og ud fra det så vurderer hun så samtidig med, at der også er nogle tal fra markedsanalysevirksomheden Euromonitor, der viser, at selvbrunerindustrien globalt forventer sig at stige med 5% frem til 2029. Med det i mente, så siger hun, selvbruneren er på vej tilbage.
2: Ja, jeg har det jo på lige nu, Daniel.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Så du er en del af...
2: Pis. Nå.
1: Jeg har det ikke, kan jeg sige, men det er så også, fordi jeg har lidt...
2: Du har en god glød.
1: Jeg har en god lidt DNA fra noget Sydamerika. Det gør, at det ikke er så nødvendigt.
2: Det lyder billigt.
1: Det er meget, meget billigt.
2: Ja, den er dyrere, den her, tror jeg.
1: Jeg har lige rigtig, jeg har respekt. Folk skal gøre, hvad de har lyst til. Men det, jeg tænkte på, da jeg læste det her, det var, at det må være svært, det der med at vurdere, når man læser noget som det her.
2: Ja.
1: Eller hvis man står i en situation, hvor man overvejer, skal jeg bruge selvbruner, skal jeg ikke bruge selvbruner, eller noget andet, som man måske fornemmer. Det kunne være meget rart, men jeg ved ikke, om det er trendigt. Så kan jeg aldrig rigtig finde ud af, er det ind at gøre det, eller er det egentlig pinligt? Jeg synes, grænsen imellem, hvornår noget ind, og hvornår noget pinligt at gøre, det synes jeg er svært. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde. Det, jeg vil lægge op til, det er bare et spørgsmål, der så er, hvordan navigerer du i det? Det der med, når man er i tvivl om, er det her egentlig pinligt og akavet, eller er jeg egentlig bare fremme på beatet?
2: Ja. Jeg hviler rigtig meget i mine egne beslutninger, egentlig sådan, og synes, der er få ting, der er pinlige i forhold... Altså, nu, jeg ved godt, at jeg samler på pinlige historier, jeg elsker at fortælle pinlige historier, der er ting, jeg synes er pinlige, men der er sjældent noget, som jeg ikke vender til noget godt, og som jeg faktisk ikke skammer mig over, eller synes er vildt pinligt. Så er jeg sådan, nå, det er lækket. Nå, ja, det vil jeg vil ønske, at jeg ikke havde haft samme trøje på, som de tre andre piger, der sidder herinde, men det er så det, der er sket. Ja, det er ikke sådan noget, jeg tænker over, om det nu er pinligt, men jeg kan godt trendhunte. Altså, jeg er sådan en, jeg elsker at se TikTok. Skønt for mig. Der kommer også alle mulige trends op, og alt sådan noget, hvor man jo også lige skal tage stilling til. Er det en 17-årig pige i USA, der bestemmer, hvad jeg har tøj på lige nu? For eksempel faktisk, i dag, Daniel, jeg har taget capris på.
1: Og nu spørger jeg jo som en, der ikke følger trenden på TikTok. Hvad er caprice?
2: Det er jo en ældre mand, vil sige piratbukser. men stramsiddende piratbukser, forestil dig det. Og så har jeg velcro-sandaler på, fordi det er kommet lidt ind igen.
1: Jamen det kan jeg godt lide. Men jeg sidder stadigvæk fast i piratbukser. Vil det sige, de er klippet af forneden, eller hvad?
2: De stopper lige efter knæet.
1: Ja,
2: lige efter knæet. Og det der er, det er, at jeg har så taget en gul længere kjole nedover, og det var sådan lidt en 0-0'er trend, det der med, at man havde en kjole nedover sine bukser-agtige, som havde kommet lidt tilbage. Og så har jeg pagehår. Da jeg kiggede mig selv i spejlet i morges, var jeg sådan, at jeg kunne lige så godt være min mor. Altså, min mor kunne præcis have det her outfit på. Der er noget med det der trends kommer igen, og mode er i full circle, men der er noget i at kigge sig selv i spejlet og være sådan, er det mode, eller ligner jeg min 60-årige mor lige nu? Eller er hun også mode? Det er spørgsmålet. Jeg ved det ikke.
1: Og der lader du tvivlen komme dig til gode?
2: Jeg er stadigvæk i tvivl, Daniel.
1: Men du har det på.
2: Ja, men jeg er stadigvæk i tvivl. Jeg kan mærke, det er sådan et outfit, hvor jeg sådan her, jeg ved ikke, om jeg får det på igen. Men nu har jeg gjort det, og jeg er glad for, at alle jer, der lytter, ved det nu.
1: Jeg synes, det er pænt.
2: Hvor er du sød, Daniel.
1: Ja, men jeg kender godt følelsen af, og jeg synes især også det der med, at folk gerne vil diktere, hvad der er inde. Der er jeg nok den der gamle mand. Jeg blev lidt irriteret for et par uger siden, eller så en måned siden. Mm-hmm. Jeg læste, at... Jeg tror, det var Sound Venue, som havde en artikel om, at nu er høretelefoner med en ledning på vej tilbage. Fordi
2: at det er irriterende.
1: Harry Styles bruger det, og nogle andre bruger det også. Og jeg har det sådan, jeg har kun brugt høretelefoner med ledning til min telefon. Ja. Altså, nu, jeg har aldrig haft trådløs.
2: Nej.
1: Og jeg føler lidt det der med, at der er nogen, der skal diktere, nu er jeg på mode.
2: Det er helt enig i.
1: Der bliver helt jeg lidt ramt enig. På det.
2: Jeg bliver faktisk, altså, jeg bliver også sådan lidt, der bliver, jeg kan bare mærke, at jeg bliver praktisk, Daniel. Jeg er sådan her, der er noget, der er så meget bedre. Altså, det er så meget mere nice. Hvorfor skal vi, så skal vi have den stationære computer tilbage, for det er mode. Så skal du se film på en DVD eller VVS-bånd fra nu af, for det er mode. Sådan, okay, men det er meget federe det andet, altså.
1: Ja.
2: Nu synes jeg, det er kikset, altså, så synes, okay, nu kommer jeg med et hot take. Jeg synes, det er lidt kikset, for jeg føler, det er meget try-hard, så. Så prøver man for hårdt.
1: Ja, hvis man jager trenden. Ja.
2: Sådan.
1: Jamen, det kan jeg godt lide. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Og det der med, at man skal jage det, eller man skal i hvert fald, man skal ikke prøve at fjerne det pinlige og det akavede.
2: Nej.
1: Det synes jeg, altså, hvad lærer man? Lærer man noget om pinlige og akavede ting, når man arbejder med det, både som komiker og alle de, altså, lærer man noget om det, og hvordan... Det der med, når man ser, hvordan folk reagerer på det. Du sagde før, Grit, det her med, at du selvfølgelig tager dine egne observationer, og så bruger det kreativt. Så der er et eller andet med det der med, at man... Der, hvor vi andre måske bare havde puttet over i skammehjørnet inde i vores hjerne og prøve at glemme det, der kan du tale og bruge det konstruktivt. Men det der med at stå på en scene og udlevere sine egne observationer, måske sine egne ting i livet, og se, hvordan folk reagerer på det. Lærer man noget om det pinlige akavet ved det?
2: Man lærer også at være i det. Og som jeg jo også lige sagde, det der med at have dårlige shows, at jeg kan jo også have et dårligt show, og så er der bare folk, der tænker, det har jeg fucking aldrig oplevet før, hold kæft, hvor er du mærkelig? Altså, det at være i, det er jo også mit arbejde, det er jo også at finde ud af, okay, men er det her en sjov observation, jeg synes er sjov, eller er det noget, andre folk også synes er sjovt? Så sådan, det at spore sig ind på andres humor, også kan jo også være akavet, og det kan også, jeg tror bare, det handler om at sådan, vælge, om det er akavet. Jeg synes ikke, det er akavet. For jeg har bare taget valg om. Det er mit arbejde. Hvis jeg skulle samle på det her, det var jeg ikke havde, hver gang I ikke grinede, altså, så havde jeg da været millionær. Men det er jo bare, det er en del af læringsprocessen, af at blive klogere og blive bedre.
1: Men kan du også godt det sådan uden for scenen, når du ikke står og laver jokes om eller sådan noget, kan du godt sådan aktivt op i hovedet sige, det vælger jeg ikke at tage ind, som det var jeg havde?
2: Ja, nogle gange. På en god dag kan jeg. Jeg synes, altså... Det synes jeg faktisk, det kommer lidt i perioder, om jeg sådan er helt ovenpå, sådan tænker, everything's great, eller jeg tænker, det er lidt svært lige nu. Hvis jeg synes, ting er lidt svære, så kan jeg hurtigt komme til at samle på sådan, fuck, sagde jeg det, hvorfor gjorde jeg det? Lad nu være at sige i lige måde til tjeneren, når han bare siger velbekomme. Altså, det her, sådan, det kan være de helt små ting, det kan også være store ting, der er noget i sådan, det kommer lidt i perioder, om jeg samler på det.
1: Ja.
2: Men jeg ved godt, det altså, ikke er konstruktivt, men jeg tror også, det er meget menneskeligt, eller sådan, det gør vi jo alle sammen.
1: Og det er jo derfor, at der er en masse humor i det, og jeg tror også, det er derfor, at mange af de her AI-kommentatorer siger, at det er vigtigt at holde fast i, fordi der er noget menneskeligt i det akavede.
2: Ja, der er.
1: Og det pinlige. Og du dykker meget mere ned i det, kan man sige, og får jokes ud af det i showet, det er premiere til oktober,
2: der
1: hedder Er det bare mig? Og hvorfor hedder det det?
2: Fordi at jeg kiggede på meget af mit materiale, og tænkte, en rød tråd er, at jeg synes også... fortæller om pinlige historier og noget, hvor det godt kan være meget sådan, er det bare mig? Eller, har I også? I har ikke? Okay. Jeg tror, det er faktisk mange af mine bidder har det til fælles. At
1: du er i tvivl om, hvorvidt det
2: er... Jeg er i tvivl om, har I også oplevet det? Eller er det bare mig, der samlede på sølvserviettholder, da jeg var 7? Eller hvad? Ja. Jeg tror, det er sådan den røde tråd på en eller anden måde, at der er noget... forhåbentlig noget, folk kan spejle sig i. Men spørgsmålet kan godt være, er det bare mig?
1: Ja.
2: Forhåbentlig er det ikke det. Nogle gange er det heldigvis for jer andre.
1: Og Grit, udover at du til oktober har premiere på dit første stand-up show, der hedder Er det bare mig, som blandt andet dykker ned i det pinlige og det ærkede, så har du også en podcast, der hedder Grit Happens, som dykker ned i nogle af de historier, som nogle af dine gæster og lyttere har. Og jeg har... måske et par historier, jeg gerne vil fortælle, som jeg synes er akavet og pinlige. Det kan være, at du har et par stykker, og hvad man sådan får ud af det, det tænker jeg, det kan vi dykke mere ned i efter en kort pause.
0: til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
3: Nova.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Du lytter til en til

0: lyden af i dag.
1: Her i 1 til 1 her til aften, der har jeg fået besøg af Grit Jacobsen. Hun er stand-up-komiker, og til oktober, der har hun premiere på et show, der blandt andet handler om det pinlige og det akavede. Showet hedder Er det bare mig? Og som vi har talt om her til aften, så er der flere sådan teknologikommentatorer og eksperter, som slår et slag for, at vi skal holde fast i det pinlige og det akavede, fordi det er der, vi lærer noget som mennesker. Det er der, vi får styrket vores kompetencer inden for improvisation og kreativitet, og vi også måske bliver lidt mere hærdet til at håndtere nogle akavede situationer, som er gode egenskaber at have som menneske. Og det er egenskaber, vi mister, hvis vi benytter alt for meget kunstig intelligens og ikke dyrker de menneskelige relationer. Og derfor er det interessant, Grit, at tale med dig her til aften om lige præcis pinlige situationer og akavede øjeblikke. Og Grit, du har faktisk også en podcast, der dykker ned i det her, der hedder Grit Happens. En podcast, hvor du inviterer nogle gæster ind, og så vender I nogle forskellige pinlige øjeblikke, både fra dine gæster, men også fra lyttere. Er det korrekt?
2: Altså, vi starter med at bare... jeg har nogle scenarier med, og så skal de bare sige, om de har gjort det, om de ikke har gjort det, har de en anekdote på. Og det er der typisk. Eller så er der nogen, der siger noget, der minder en om, gud, det gjorde min søster også. Eller nogle gange de dejlige samtaler, historiesamtalerne, hvor sådan en historie minder mig om noget andet. Jeg synes virkelig, sådan, for mig er det sådan samtaler, jeg er sådan, det kan blive totalt forgabt de gode historier. Så det er sådan, det starter med, der er også noget lidt voldsomt i det der med at starte med bare sådan, go, pinlig historie, nu! Ja. Vi har tændt, så. Så det der med, at man lige lærer hinanden lidt at kende, og sådan, der er mere sådan en sjov start, hvor alle får lov til at byde ind. Og så har mine gæster en pinlig historie med, som alle har i forskellige afkroge, men jeg synes faktisk ikke, jeg har haft en eneste dårlig pinlig historie med. Jeg synes virkelig sådan, det har været... Jeg har grint helt ned fra maven af alle mine podcastafsnit. Jeg synes virkelig sådan, der er noget fantastisk i enten at høre, gud, det har jeg også prøvet, eller noget, hvor man tænker, nå, men det er da... Jeg kan da godt høre, det er ikke lige så slemt, det jeg gjorde. Eller ja. Sådan noget, jeg føler sig grebet eller spejlet i, som jeg også synes en pinlig historie kan. Og så slutter vi af med en pinlig lytterhistorie, hvor min lytter har sendt en pinlig historie ind. Og der synes jeg også, når man har snakket så meget om pinlige historier, er der noget rigtig dejligt i. Jeg synes ikke, at man er berettiget til at starte med en pinlig lytterhistorie. Fordi nu har man også stillet ud af sig selv i løbet af den podcast, så det der med at så slutte af med... og sige, okay, men hvordan kunne det her have været værre? Fordi jeg synes tit, en pinlig historie, det kan altid være værre.
1: Ja.
2: Men det kan også altid give nogle gode redskaber til, hvad gør jeg næste gang, hvis jeg står i den her situation?
1: Hvad er så din sådan pinlig, hvis vi fjerner scenen, ja. Det, hvad du oplever på scenen? Fordi der er bare noget, man har sin røv i klaskehøjde, når man stiller sig op, og folk de sidder måske med korslagte arme, eller det er en julefrokost.
2: Ja.
1: Der er noget der. Klar. Men sådan ude i livet, jeg kan starte med noget, jeg synes er en... Jeg kan ikke helt finde ud af, men jeg synes, det er pinligt eller bare sjovt. Men det er en historie, som er blevet lidt legendarisk i mine kredse. Jeg prøvede en gang, da jeg boede i Aarhus, ikke?
2: Ja.
1: Der havde jeg været på arbejde. Jeg arbejdede i magasin, og vi havde været i byen bagefter, mig og nogle kollegaer. Og det var ikke, fordi vi var sådan fulde eller noget, men det havde været en lang dag. Så da jeg tager bussen for at komme hjem, jeg boede lige et lille stykke uden for hovedcentrum af Aarhus, så falder jeg i søvn. Og så vågner jeg op i bussen. Jeg gætter på, det en halv time efter. Og vi snakker 2011 eller sådan noget. Og det kommer jeg tilbage til. Jeg havde en lidt ældre telefon på det tidspunkt. Men jeg vågner så op i den her bus, og der er fuldstændig mørkt.
2: Nej.
1: Jeg må åbenbart være faldet lidt sådan forover i sædet. Så buschaufføren, og jeg var den eneste, han havde ikke set mig. Så han havde parkeret bussen i en buskirkegård, eller der, hvor de står og lader strøm, lidt uden for Aarhus.
2: Oh my god.
1: Og så vågner jeg op, og jeg er lidt i panik, fordi jeg er inde i en helt mørk og aflåst bus.
2: Ja, det er så godt.
1: Og jeg prøver at ringe til nogle af mine venner, men der er ikke nogen, der tager den, fordi klokken er 1 om natten.
2: Ja, ja.
1: Jeg prøver at tage nogle billeder, men det var en af de allerførste iPhones med kamera, så man kunne ikke rigtig se noget.
2: Nej.
1: Og jeg gik lidt i panik, men jeg synes også, det var sådan... Okay, jeg var også chokeret over, at der var en, der kunne efterlade en anden person i en bus.
2: Det står godt.
1: Og det, der så sker, det er, at på et tidspunkt, så går jeg hen, og så begynder jeg at... Jeg går lidt i panik, fordi jeg tænker, jeg skal også have noget at lørdag eller sådan noget. Jeg skal ud af bussen.
2: Kommer det først nogen på mandag, eller hvad? Jeg skal tisse.
1: Ja. Nej. Men jeg kan se, at nøglerne sidder i.
2: What? Okay, det er også skørt.
1: Jeg gætter på, jeg er jo ikke buschauffør, men mit gæt er, at der skal være nøgler i, fordi den skal stå og samle strøm, eller den skal suge strøm imens. Så jeg går hen og drejer på nøglerne, og den starter.
2: Oh my god.
1: Og jeg går lidt i panik, fordi lige pludselig står jeg i en bus.
2: Hvad er min plan nu? Hvad er planen?
1: Ja. Oh, og jeg ender med at slukke den igen, fordi jeg tænker, jeg kan ikke... Altså, hvis den lige pludselig
2: er flikker, jeg kan ikke køre bus. Så begynder den at trille, og du skal hoppe ind på sædet. Det er en helt anden historie, der, dengang.
1: Og så går der vel et kvarter eller sådan noget, hvor jeg går rundt i den her bus, og jeg overvejer lidt, skal man tage en hammer og smadre et vindue?
2: Smadre
1: ja. Men så skal
2: jeg har kun været her et kvarter.
1: Ja. Så der går cirka et kvarter 20 minutter, så lige pludselig så kan jeg se inden fra det værksted, der ligger ind til højre,
2: ja.
1: At der er lige pludselig en mand, der bevæger sig fra værkstedet over til bussen. Han åbner døren, går ind i den bus, jeg jo så står i, og så lige pludselig så kigger han på mig, og så er der bare stille.
2: Ej.
1: Og så tror jeg, han siger, når jeg retter af, hvad laver du her? Og så siger jeg, jeg er lige vågnet, jeg faldt i søvn og blablabla. Bla, bla. Og så siger jeg bare, kom med. Og så siger jeg, men fremmede mand, nu har jeg jo været fanget i måske en times tid. Så bliver jeg ført hen til det værksted, hvor der så åbenbart, ja, han går så hen ind i værkstedet, og så husker det som om, han pifter, og så popper der, ligesom som du ved, små nisser i en julekalender, så popper der forskellige mekanikere op fra rundt omkring det her store værksted. Og så siger han, kom herover. Og så siger han til mig, fortæl, hvad du lige har fortalt mig.
2: Nej,
1: og så siger han, jeg er lige vågnet over i bussen her, og så begynder alle sammen bare at stå og grine.
2: Oh, og så står jeg, og du står der i cirklen?
1: Jeg står bare der i cirklen, og alle de griner af mig.
2: Var det ydmygende?
1: Ja. Og så siger han så, hey, John, kan du ikke, han bor ikke så langt fra Aarhus, havde jeg lige sagt til ham.
2: Ja.
1: Kan du ikke køre ham hjem? Og så bliver jeg kørt hjem og sat af derhjemme. Og det er sådan en, og slut på historien, fordi det er sådan mærkelig, det lyder nærmest sådan en fantasi, fordi jeg var den eneste, der oplevede det.
2: Fuck, det er sjovt.
1: Og jeg har ikke nogen beviser på det.
2: Sådan er det jo tit med pinlige historier, hvor jeg tænker, ved du hvad? Men det er altid sket, altså. Men du man skulle ikke tro det. Jeg havde da ikke tænkt, det var muligt før i dag. Det lyder som nogens mareridt, det der.
1: Ja.
2: At vågne op i sin egen seng. Det er lige når du står der i cirklen, og alle griner, så vågner man.
1: Ja.
2: Det var bare. Ej, det var helt rigtigt.
1: Ja.
2: Hold da kæft. Det er også vildt nok, altså. For det, jeg troede, jeg ved ikke, hvad det var for en type buschauffør der, men der er noget uhyggeligt i det mørkt udenfor, og han kommer bare ind og siger, kom med mig, men der er sådan, yes, ind for hende. Men der er også noget i, som buschauffør, han kunne også have været sjov, og lige sådan, du kunne have gemt dig bag et sæde, eller sådan et eller andet. Det er også træls at tage chancen, hvis han skynder sig ud igen her, og du ikke når at sige noget, du er sådan,
1: ja.
2: Så er jeg så fanget her resten af i aften.
1: Og jo mere jeg har tænkt over det, jo mere tror jeg faktisk, jeg har ret mange af sådan nogle alle mulige, ikke kun at man har faldet i søvn i byen, historier, men jeg har oplevet alt muligt forskelligt.
2: Halløj. Skønt.
1: Jeg oplevede faktisk for nylig, undskyld, nu taler jeg bare.
2: Nej, jeg elsker det, Daniel.
1: Jeg havde en snak med en af dine komikerkollegaer.
2: Ja. Hvem?
1: Tobias Dybvad.
2: Oh, ja.
1: For ikke så lang tid siden. Og jeg sagde til ham, jeg skal ind og se dit show på Bremen.
2: Mm.
1: Det skulle jeg også. Og jeg skulle ind med nogle af mine gode kammerater, fordi vi altid giver hinanden sådan noget stand-up-gaver og ind og se nogle shows.
2: Ej, hvor fedt.
1: Og vi ender så med, jeg har ikke kigget på billetten. Lidt ligesom jeg er typen, jeg er godt kommet til at købe en t-shirt, uden at læse, hvad der står på den. Der er også mange pinlige historier i det. Men jeg har ikke tjekket, hvor det er, vi skal sidde henne, der jeg har bestilt billetterne.
2: Ja.
1: Og vi skal sidde på allerførste række.
2: Åh, det kender jeg godt. Det kender jeg sygt godt, Daniel.
1: Ja, forventer man som komiker, at første række, det, du ved, det må man gerne rive lidt i?
2: Det er et stort ønske, at man ikke kender nogen på første, anden, tredje, fjerde, femte række.
1: Ja.
2: Jeg vil nok tænke, at det, jeg havde synes, det var okay, hvis det var nogen sådan perifære. Men der er bare noget i, det krakelerer lidt det billede, fordi man er jo en karikeret version af sig selv på scenen, og det kan godt krakelere lidt, også i mit eget hoved, for jeg tror jo selv på den, når jeg står deroppe, men det kan godt krakelere, hvis der sidder nogen første række, og er sådan, ah, du ved, det her ikke er rigtigt, eller ah, du ved, sådan det der med, lige pludselig bliver jeg sådan selvbevidst om mig selv som person, når man sidder og kigger på dem på første række. Det kan godt være. Men det var han sikkert. Altså, jeg har næsten lige gjort det til Ruben Søltofts show, og jeg kender sådan Ruben okay, så han skrev bagefter sådan her, skriv lige en anden gang, hvis du skal have billetter, så. Altså, han sagde det ikke, men jeg tænkte, så ville han nok sætte mig et andet sted.
1: Men det der med det krakelere, det gjorde det også lidt her, fordi det, der så sker.
2: Ja, hvad sker?
1: Ja, fordi vi sætter os op på første række, og så det er et super godt show.
2: Ja.
1: Jeg er kommet i den alder, hvor nogle gange så skal jeg tisse, og så skal det gå stærkt. Jeg er gået på toilettet.
2: Under showet,
1: yeah. Og jeg ved godt, at det er sådan lidt, men det er, hvad det er.
2: Altså, ja, du skal tisse.
1: Jeg skal tisse. Så jeg timer det nogenlunde. Jeg kan fornemme, okay, nu er der et grin, og folk de klapper lidt.
2: Så kan du lige rejse dig, ja.
1: Nej, der var jeg ude.
2: Okay.
1: Jeg tror også, jeg timer det, da jeg gik på toilettet, men da jeg kommer tilbage og sætter mig, jeg timer det med, at folk de klapper og griner og sådan noget. Og så i det, jeg sådan sætter mig ned, som sådan en gammel mand, der lige siger, jeg skal lige sidde ordentligt og sådan noget. Ja, sådan der. Så kan jeg se, at han får øje på mig. Og så siger han, jeg kan ikke huske præcis, hvad han sagde, men han var i gang med et eller andet, hvor han så siger, og han henvender sig til mig. Og så i det, han gør det, der kan jeg se, at han genkender mig.
2: For helvede.
1: Og så siger han, dig kender jeg.
2: Nej.
1: Og jeg kan se, Altså, jeg er med på, at jeg skal nok svare på det, hvis han siger et eller andet. Men jeg kan se, at jeg river ham ud af det.
2: Åh nej.
1: Og det var bare sådan, kender du det? Det var akavet for, jeg føler, det var akavet for os begge to.
2: Det forstår jeg så godt. Ej, det værste er jo, at det har jo ikke været en intention fra nogen af altså, os part. Og du er bare sådan, at jeg har bare en god hensigt, der vil gerne bare spille. Jeg synes, du er sjov. Altså, ej, jeg havde også nogle situationer, hvor man bare gjort ingenting for, at det bliver akavet nu. Ja, selvfølgelig lige første række, ikke? Men altså, for helvede, ja. Hvad kan man gøre?
1: Men hvad er sådan, ja, hvad har du akavet? Nu har jeg bragt lidt frem.
2: Jeg har rigtig, rigtig mange. Hvis man vil høre rigtig mange gode, pinlige historier, så fortæller jeg jo rigtig mange, både på scenen og i min podcast. Men jeg har en meget kort lille episode, som skete for 2 uger siden. Som meget kort, men jeg har været rundt som opvarmer på Eva Jens one-man-show. Eva Jen på månen. Og tit bagefter, så kommer der nogle kendte mennesker op, som Eva kender, som hun lige vil hilse på. Og vi står i den situation, at Anton fra Bachelorette sidste år, som jeg elsker Bachelorette, så jeg sådan, du ved, man kender folk fra tv. Så han kommer sådan ud til Eva og siger hej sammen med hans gode kammerat, og så hilser han på mig, og så siger jeg, nå, jeg ved godt, hvem du er. Og så siger han, nå, jeg tror ikke, han når at sige mere, før jeg siger, jeg kender dig, fordi jeg har set dig i fjernsynet. Jeg kender dig fra fjernsynet. Og jeg kan bare se på ham, han er sådan, hvorfor siger du det? Jeg ved det ikke, for jeg kigger i panik. Og så det værste er, at vi har været i byen sammen, og det er fuldstændig glemt. Så jeg føler sådan, en ting er, at sige til nogen, jeg kender dig fra fjernsynet. Det har jeg jo ikke sagt til ham på den her bytur. Det synes jeg, det er et ekstra lag af det. Men der er også noget i, at der er noget, jeg synes, der er noget pinligt i at være arrogant, eller sådan ikke at kunne huske nogen, og sådan give det til kende. Sådan i det hele taget føler jeg, at hele den situation var sådan en, hvor jeg virkelig bare lige havde lyst til at stå alene i hjørnet og være sådan her, du skal lige tælle til 10 og lige finde dig selv igen. Finde lige grundrødderne af, hvor der du kommer fra. Kom på. Yeah. Ja. Det synes jeg var pinligt.
1: Jeg skulle lige til at sige, at der er nogle episoder, hvor at det primært foregår inde i ens eget hoved.
2: Ja. Yeah,
1: men her, yeah, der lyder det som om, at det var ikke tilfældet.
2: Jeg kunne se på ham, han synes, det var mærkeligt, da jeg sagde, jeg ved godt, hvem du er, fordi jeg kender dig fra fjernsynet. Det tror jeg bare er en sætning. Det er kun, hvem siger det? Hvem siger det, Grete? Men jeg synes, han håndterede det fint, og sådan, han grinede bare af det. Og du ved, jeg tror, det er sådan alt det der inde i sig selv. Men der er mere, kender du det, hvis man ikke genkender nogen, og de så hen, altså siger, du kender, vi kender godt hinanden. Vi har da været i Gran Canaria sammen i 2008. Hvor man er sådan, ja. Jeg synes, der er noget i, når sådan man ikke genkender nogen, og de ligesom outer en og siger, hvorfor gør du ikke det? Vi har lavet det her sammen, og så kan man ikke lige huske det.
1: Men det synes jeg også er lidt tarveligt at oute nogen, fordi jeg kender det også godt selv, at jeg kan blive tvivl. Kender jeg vedkommende, hvor kender jeg vedkommende fra og sådan noget, men jeg kunne aldrig finde på, hvis der var en, der ikke genkendte mig. Det føler jeg sådan ting. Kom nu!
2: Ja. Nej, det vil jeg aldrig gøre jo.
1: Kan du genkende det her?
2: Hallo? Piratbukserne heller, ikke? Altså, hey.
1: Men jeg synes, det er fantastisk at dyrke nogle af de her pinlige, akavede situationer, fordi, som vi også taler om, blandt andet professor Anders Søgaard, som er professor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, har været ude og påpege det her med, at det er en af de der ting, som kan blive svækket ved brugen af AI og teknologi, og vi har brug for det der menneskelige. Vi har brug for det akavede at kunne spejle os i.
2: Ja. Enig.
1: Ja. Og det er altid dejligt med nogle akavede historier. Hvor langt er du med showet? Lad os slutte af med det. Hvor langt er du? Det er først den 10. oktober, der er premiere.
2: Det er først den 10. oktober. Jeg er ret langt. Det er jo alt det materiale, jeg nogensinde har lavet, som skal tages med i det her show. Det bedste er det. Så jeg har jo allerede skrevet rigtig meget af det, men der er noget i at finde ud af, hvordan det skal ligge, og hvad er. Jeg ved godt, at er det bare mig og den røde tråd, men jeg kunne også godt tænke mig sådan, vil jeg egentlig sige noget med det her show? Og der er noget i, sådan, jeg har ikke sådan samlet alle mine bidder en til en, og sådan nærstuderet i forhold til, siger jeg det samme i nogle af dem, og sådan alt. Jeg tror, det er sådan det helt tekniske i, jeg har rigtig mange bidder, men hvordan sammensætter man det lige? Og så er jeg stadigvæk lidt i gang med at skrive på noget materiale. Mm. Jeg ved jo ikke, hvordan folk plejer at gøre det, men jeg kan mærke for mig, jeg synes, der er noget vildt, de har gået i gang, altså du ved, gået i salg med et show, hvor jeg sådan her, det er jo ikke færdigt endnu, men der er folk, der har købt billet, og det er jo et pres. jeg tænker, det skal nok blive godt.
1: Ja.
2: Jeg har en god ro om, at det stoler jeg fuldstændig på, det er der til oktober, selvfølgelig er det. Det er der ikke nu, men det skal nok komme.
1: Hvis man vil købe billetter, så kan man det på din hjemmeside, gritjakobsen.dk.
2: Det skal man altså være meget velkommen til.
1: Og Grit, det var en kæmpe fornøjelse at tale med dig, så vil jeg ønske dig god sommerferie, når du også kommer dertil.
2: Tusind tak, Daniel. Det har været rigtig hyggeligt.
1: Tak fordi du kiggede forbi.
2: Tak fordi jeg måtte.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
1: Det her, det var søndagsudgaven af En til en, hvor vi kiggede tilbage på alle de highlights, der har været. Og det var altså med Grit Jacobsen. Og med det, så når vi ikke mere den her søndag aften. Men jeg er tilbage igen i morgen med en ny gæst i studiet, så der håber jeg, at du har lyst til at lytte med. Og så ellers så håber jeg, at du har lyst til at blive hængende. Fordi jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig her på Nova. Blandt andet fra Sabrina Carpenter lige om lidt. Så bliv hængende og have en rigtig god søndag aften.
3: Det her var En til en med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag.
3: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
20: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
23: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
24: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Nu er der mere lyden af i

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
0: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år, og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
0: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Nova.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: magiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Nu er der mere lyden af i dag.
14: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
5: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
21: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
22: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
23: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
24: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
25: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Husk.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
15: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
17: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.